0: отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. А зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Sky Fortress, небесна фортеця, це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Заявив міністр національної оборони Робертас Каунас. За його словами, українська Sky Fortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти цільові коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати саме іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Дивіться про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. А зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress – небесна фортеця – це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони – від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Вів міністр національної оборони Роберта Скаунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти цільові коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: нас. Радіо Макс. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. А зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявні інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Sky Fortress, небесна фортеця, це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Заявив міністр національної оборони Робертас Каунас. За його словами, українська Sky Fortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти цільові коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: дівчуля.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачити можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. А зокрема, потребу у постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає в силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО будуть отримувати пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до закону. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від РФ залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress – небесна фортеця – це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони – від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз, заявив міністр національної оборони Робертас Каунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Дивовижна історія в Києві, значить, Київ, ніч, трамвайне депо. Просто голівудський блокбастер.
4: Ішов дощ.
3: Да, ішов дощ. Йому лише 20. Він звичайний слюсар. Але цієї ночі він вирішив, що досить ремонтувати трамваї і час ними керувати.
5: Зачекай, а як він до цього прийшов?
3: Я наказав про алкоголь,
5: може отут він дощ. І ми пропустили цей пункт.
3: Ну, насправді, да, був там алкоголь. Він працює в депо. Він слюсар цього трамвайного депо. І коли він переконався, що його ніхто не бачить, він зайшов в кабіну одного з трамваїв, запустив двигун і вирушив маршрутом у напрямку станції метро Бориспільська.
5: А може це його боротьба, як то кажуть, сексизму? Бо я помічав, що в чомусь більшість водіїк, саме трамваїв, це дівчата.
3: Да.
5: І він такий, я цю гендерну нерівність зараз виправлю.
3: Прийшов час це міняти.
5: Чоловіки, who run the world? Boys. Да, і стрибнув в трамвай. Тобто варіантів багато, чому він це вирішив зробити. Варіант, що він просто набухався і трішки бахнувся, це ми відкидаємо. Ми шукаємо хороші.
3: Хоча він найочевидніший, мені здається.
5: Він очевидніший.
3: Коротше, щоб зупинити його, довелося знеструмити всю контактну мережу по цьому маршруту, яким рухався цей Домінік Торетто, якого вже так розвали. Після затримання з'ясувалося, що він був на підпитку, а на запитання, навіщо він це зробив, він сказав, мені просто дуже подобається кататися на цьому виді транспорту.
5: І я хотів би сказати, що Київ Парк Транс набирає людей на навчання з подальшим працевлаштуванням. Зараз я знайшов оголошення. Треба подати заявку, пройти медогляд, пройти професійне навчання, скласти іспити, отримати посвідчення і потім стати водієм трамваю. Він вирішив це пропустити.
3: Пропустити,
5: да. І одразу стати водієм. Ні, не вийде.
3: Хочете стати водієм трамвая? Є способи.
5: Все, будь ласка.
3: От, Анатолій, вам щойно розповів.
5: Вакансії є. Так що, будь ласка, звертайтесь.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Реклама на радіо «Максимум».
6: Деталі на
1: «Максимум» улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.04 в Україні. Доброго ранку. Це ранок на максимум. А це радіо максимум, відповідно. Вівторок. Це значить, що ми ближче до вихідних.
2: Ближче до вихідних. І я перше хотів сказати, що ми виконуємо обіцянки. Бо вчора ми
3: обіцяли, що о сьомій
2: ми воз'єднаємо знову, щоб бути разом з вами найближчі 3 години. І так воно і буде сьогодні. І незважаючи на що, от я щойно біг по прекрасному Скляному мосту.
1: Угу.
2: Неймовірно красивий Київ.
1: А там такий схід сонця.
2: Якраз, да, якраз воно сходило, і це, і думаєш, Боже, яке прекрасне життя, аби не кліші росіяни.
1: Да.
2: І виходить, да, що да, так все інше ми вирішимо. Так що все буде добре, друзі, і ми з цим посилом позитивним починаємо наш ранок.
1: Да, ну якщо ви раптом вчора пропустили, як зіграла збірна України, ну, програла.
3: О, як?
1: Програла.
2: Але давай до слова, гідно програла.
1: Дуже.
2: Бо це була класна гра.
1: Скажімо так, нелогічно програла.
2: Нелогічно, да,
1: абсолютно. Бо грали дуже красиво.
2: Дуже класно. Я прям вчора захопленим дійсно болював. Шкода, що програла, але не соромно.
1: Не соромно.
2: За пацанів не соромно. Це важливо.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, поговоримо про людей з низьким емоційним інтелектом?
2: Серед нас є такі.
1: А, до речі, звучить, да, низький емоційний.
2: Ти ж експерт в цьому плані.
1: До речі, я зараз питаю, мені просто цікаво. Це я не думаю, що це пов'язано щось з інтелектом, ну, типу, знаннями і так далі. Завжди.
2: Ну, це дорослі.
1: Скажи, будь ласка, що таке низький емоційний інтелект? Що це означає?
2: Може, високий нам треба знати.
3: Емоційний інтелект зазвичай означає, що людині складно розпізнавати власні емоції і емоції інших.
1: Ти поняв?
2: Да. Тобто,
1: це означає, що, ну, все, зупинись. Все.
2: Вона вже про тебе щось там
1: почала. Вона вже про мене каже.
2: О, ти, Анатолій.
1: Добре, що ти знову підняв цю тему, каже мені ChatGPT.
2: Я сама хотіла, але
1: ну, тобто, людина, яка не може розрізняти емоції інших людей.
2: І керувати своїми.
1: Да. Так от, чотири фрази, які видають в людині оцей саме низький емоційний інтелект.
4: Я сижу просто мовчу, ну давай.
1: Ти чекаєш, да, фрази ці?
4: Я будь така думаю.
2: От, будь ласка, Яночка спеціально показати приклад вирішила.
1: Да. Коли ви чуєте, клінічний психолог доктор Кортні Уоррен вказує на кілька таких мовних зворотів, які от може сигналізувати про труднощі із переживанням емоцій от людини, з якою, яка ваша близька.
4: Не треба на мене дивитися, давай.
1: Перше, це не моя вина.
2: Угу.
1: Все, це означає, що у людини низький емоційний інтелект. Значить, вона не оцінює
2: ситуацію. А якщо вина реально не її?
1: Ну, давай, такий варіант ми не розглядаємо. Як то кажуть, якщо не ти, то що тебе правоправдується, правильно?
2: Тоді да.
1: А така реакція може бути викликана, наприклад, страхом перед поразкою або труднощами і, звичайно, прийняттям власних недосконалостей. Mm-hmm. Тобто людина, ну, люди не хочуть визнавати, що ми винні. Ну, хто хоче сказати, що... Диви, так, Стас, ну, це не зовсім моя вина. Отак, навіть, це все одно вказує на низький емоційний. Так, я постійно так кажу, до речі, до слова, я так хочу зізнатися. Друга фраза, ну, я ж казав. Або я ж казала.
2: Це трошки інколи бісить.
1: Так, це бісить.
2: Коли я ж казав.

0: На перший погляд, такі слова можуть звучати як заява про незалежність. Однак в деяких ситуаціях може виконувати функцію захисного механізму, мета якого відштовхнути від себе людину, тобто надмірно це підкреслювання самодосконалості, я сам, або ти мені не потрібен, будь ласка, відійдіть, дайте я сам, да? І так далі. Це от якраз від то, спосіб уникнути відчуття залежності, відторгнення, а можливо навіть внутрішнього болю. Але все одно, проблема полягає в тому, що людські стосунки також ґрунтуються на взаємності. Тобто люди мають допомагати одне одному. І коли ти кажеш, я сам, або ну, це занадто потреба в незалежності, це теж, от, каже цей психолог.
1: Це мається на увазі,
0: що... цієї низької інтелектуальної, емоційної інтелекту.
1: Ну, інколи буває таке, особливо в парах, коли людина каже, та ти взагалі, ну, якби, це не твоя заслуга, наприклад.
0: Ну, це взагалі, це обіцінно.
1: Ні, ну, це отак, ну, типа, що я сам. Не буде тебе, буде хтось інший, знаєш, ну, там, типа, або там ще якесь.
0: А от є, до речі, схоже дуже, ну, не схоже, але от по цій темі. Ти перебільшуєш. Або ти робиш мухи і слона.
1: Ага.
0: Чи як там, слона з мухи.
2: Слухайте, ну, у мене, слава Богу, 4 ні. От.
1: Ти перебільшуєш.
0: Ну, тобто, дивіться, коли просто... Да, ти перебільшуєш, по-друге.
2: Я вам не потрібна, і ви ж казали,
0: по-друге, ми самі з цією темою розберемося. Яночка, не це, не заважаємо. Ти перебільшуєш, насправді, коли інша людина розповідає, що вона вважає важливим.
1: Ну, що вона переживає.
0: Да, щоб про свій смуток, не знаю, тривоги. І часто людина каже, ти перебільшуєш, щоб ніби заспокоїти. Да? Та це нічого страшного, там, ну все, та не переживай, ти відкриєш ще один бізнес. Там, да?
1: Ще один кредит.
0: Да, демобілізуєшся, там, ну, тобто різні фрази. Але все одно це, здається, ну, що фраза «ти перебільшуєш» часто не вирішує проблеми, а навпаки змушує людину почуватися незрозуміло. Що вона незрозуміло пояснила, не відчуває допомоги, не відчуває підтримки. Ось такі, такі фрази. Так що з цими фразами треба бути обережним. Давайте підсумуємо.
1: Давай.
0: Да, значить, ти мене не розумієш. Кенселимо. Погана фраза.
2: А я казав.
0: Казала. Що часто теж буває. Ти мені не потрібна, не потрібний. Або я сама, я сам. І це не моя вина. Я не винен. Як каже генпрокурор.
1: До речі.
0: Да. Це вказує на його низький емоційний інтелект.
1: Але якщо ви будете уникати цю фразу, цих чотирьох фраз, це не означає, що ви людина з високим, емоційним інтелектом. Ви просто уникаєте цих фраз. Краще підвищити. Давай якось будемо шукати ще історію, як підвищити свій емоційний інтелект. Це також класна штука. Бо просто не використовувати ці фрази, це не вихід ситуації.
0: Так.
1: Ну, коротше, таке. 7:18 в Україні. Добрий ранок.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
8: Чуєш? 24.

0: «Вегас-24».
1: Завантажуй та грай!
0: «Вегас-24».
1: Найкращі ігри на «Вегас-24».
2: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!

0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новий український тренд, навіть я б сказав би київський тренд, перш за все, це купувати хати в селі.
1: Ух ти.
0: Ну, і зрозуміло чому. Є якби до цього всі передумови. Розкажемо, що там хто купує, в яку ціну і де.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, друзі, отак відкриваєш Google, пишеш «купити хату в селі». І що, які новини видає? Українка і іспанець купили сторічну хату в Карпатах і змінили її. Жінка купила хати в селі до 19, за 19 тисяч доларів та розповіла, чому шкодує. Українець купив хату з річкою за городом за ціною iPhone. Сім'я купила...
2: За городом.
1: За приблизно. Коротше, зараз дійсно це супертренд. Українці купують хати в селах. Причому, зрозуміло, в Карпатах це одна справа. Там достатньо дорога нерухомість. Але якщо є змога, ну, там у нас є, да, знайомі, наприклад, які у мене знайомого будинок в Карпатах, він недавно купував, але це фантастично красиве місце. І зрозуміло, що зараз, коли така складна ситуація, його родина може туди поїхати, щоб не виїжджати за кордон, там жінка з дітьми, принаймні в тиші,
2: більш-менш спокійно.
1: Да, принаймні спати можна. Зрозуміло, там навчання онлайн переноситься і так далі, і так далі. Ну, але це вже інші обставини. Тому такий тренд з купівлею таких хат недорогих, він зрозумілий. Ну, ось, наприклад, новина про українця, який купив хату з річкою за 1500 доларів. Значить, він придбав старий будинок, 23 сотки землі, щоб ви розуміли.
3: Ого.
1: А в кінці ще цього роду невеличка річка. Купив за 1500 доларів, за півтори. Але, ну, відверто...
2: Це в Київській області?
1: Це в Київській... Пум-пум-пум. Тут я тобі не скажу.
2: Вибач.
1: Це 70 кілометрів від Києва.
2: А,
1: насправді,
2: ну, так
1: нормально.
2: В принципі, можна їхати.
1: Але він така хата, ну, звісно, вона така підвбита відверто. Тобто, зрозуміло, що це якби... Певно, що земля, перш за все, коштує, але хату, ну, її не треба зносити, її можна реставрувати.
3: Я навіть не знаю, де в Київській області така недорога
2: за півтори
3: земля.
2: Тисячі. Ні, ну чого, ну, 70 так. кілометрів – це вже далеко від Києва. Це, скажімо так, далеко не перша лінія до Києва. Тому що, ну, там вже, ну, дивись, Яночка, 40 кілометрів від Києва – це вже вважається далеко.
3: Дивись, я живу 40 кілометрів.
2: От все, за тобою.
1: Навіщо ти так?
2: За тобою – це вже далеко.
1: Не кажи так про Яну.
2: Так, ні, я і про себе кажу. Тому що, ну, насправді це вже і по бензину, і по всім цим штукам ти вже влітаєш.
1: А ось дивіться, сім'я купила будинок на Київщині за 2 мільйони гривень, це 50 тисяч доларів.
2: Ну, так.
1: Його стан вразив мережу. Значить, в мережі відео будинку завірусилося, придбалось 2 мільйони, і житло розташоване в Київській області і потребує дійсно капітального ремонту. Вона розповіла, що знайти будинок взагалі було дуже складно з комунікаціями, інфраструктурою. І ми купили, по суті, майже в селі хату за 2 мільйони. Я дуже хотів б сказати, що за 3-6-10 тисяч доларів, але кажу, що реалії такі, що за низькі ціни будинки в дуже поганому стані, тобто жити неможливо. А це такі вони купили за 2 мільйони, що жити можна вже. Але скільки? Це десь 40 тисяч доларів,
2: ну,
1: да,
2: приблизно. Да.
1: Навіть, ну, да, в районі 40 тисяч доларів. Але це такі, ну, всі просто писали, що боже, яка халупа, знаєш, там за 40 тисяч. Вони кажуть, ну це принаймні, що заїжджай живи,
2: ну, да,
1: там ремонт робити. А те, що таке 1500 доларів, 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. Це дійсно такі будиночки, що, ну, коротше, пережити можна буде зиму, якщо треба, але, ну, тобто, хто шукає прям і розуміє, що не зможе в Києві, умовно, от людина живе на лівому березі, умовно, на Троєщині, розуміє, що будуть, скоріш за все, обстріли інфраструктури. Як ситуація, скоріш за все, буде не менш непростою, ніж минулого року. І зрозуміло, люди шукають, можливо, варіанти, щоб перестрахуватися. Такий варіант, чому б ні?
2: Да, але тут треба вже...
1: Якщо хату на дровах, да, собі принаймні там пожити навіть декілька тижнів, перезавантажити мозок, мені здається, такий варіант можливий.
2: Хата на дровах, ти сказав, а мені запахло.
1: Да, ну, це звучить романтично, певно, що коли ти один-два дні там.
2: Коли ти в цьому живеш, да, це вже не так романтично.
1: Бо теж, коли почалася...
3: Коли ви останні дрова кололи, хлопчики?
1: Позавчора.
3: Що,
1: не очікувала такого? У мене є дрова у дворі, я трішки там собі багаття палю. Тобто, в мене немає каміну для дрів. Але в мене у дворі є чаша, я там, ну так, я там, ну не те, що я поколов два дрова, там, ну там, 10 дрів, я 10 колод поколов. Але мені це подобається, це ж як,
2: але
1: я,
2: ти шариш
1: як
2: в цій темі.
1: Я шарю в цій темі.
2: Все.
1: Да. А, да, і дрова, до речі, теж подорожчало дуже сильно, це ми теж знаємо всі. А ти, у тебе дрова вдома?
3: Так.
2: Що подешевшало? А
1: тебе
2: є хороше
1: котел?
2: Щось?
1: Котел?
3: Ні, твердопал? У мене камін.
1: А, і ти прям його палиш?
3: Я його прям палю. Ну, коли
2: мені подобається, як воно горить.
3: Воно-то романтично, розумієш, а коли оце ти прокидаєшся зраночку, і тобі треба це все розпалити, це,
1: мужика тобі
3: можна.
1: Треба.
3: Боже,
1: отака нотка сексизму. Мужика
2: на
1: тобі.
2: На цій ноті
1: Янка,
2: ми завершимо.
1: Янка, мужика тобі треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Шановні друзі, всім доброго раночку. Сьогодні 6 жовтня, а це день капелюшника або Плюшкіна, да? Як його називають?
1: Той, хто збирає все.
0: Да, сьогодні міжнародний
1: все,
0: день.
1: Все, що
0: такого...
1: не треба, але воно треба.
0: Да, і тому давайте подумаємо, що спитаємо сьогодні у наших слухачів, щоб вони відповіли, що найблизглуздіше, наприклад, у вас є, або що є таке в хаті, що ви не можете викинути, але воно якесь, ну, тобто воно не приносить ніякої користі.
2: Ти так зараз описав деякі стосунки у людей. Зараз хтось подумає.
0: До речі.
2: Зараз хтось каже, Коля, збирайся.
0: Нам по радіо сказали.
2: Нам по радіо сказали, що треба, ну, треба щось міняти. Коля, збирай свій, навіть не валізу, сумочку маленьку. І давай, до побачення.
0: Да, ну, коротше кажучи, напишіть нам, тому що я впевнений, що у кожного є вдома те, що, не знаю, стоїть на якомусь видному місці, і рука не піднімається. І...
1: А потім, коли ти знаходиш, і ти такий, о, я його не викинула!
0: А, не викину.
1: Тут? І не викину, да, все-таки було.
0: Що, Viber або Telegram? Ми чекаємо.
1: 073-273-1010.
0: А зараз про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 6 жовтня в Україні мінлива, хмарність без опадів. Захід 17-21, переважно сонячно та сухо. Північ 16-20, мінлива, хмарність без істотних опадів. Центр 17-21, переважно сухо, місцями сонячно. Південь 19-23, найтепліше в Україні, сухо. Схід 16-20, мінлива, хмарність. Київ 18-20, день, мінлива, хмарність без опадів.
3: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
4: Ствину, я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. Коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: 7 година і майже 54 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про гриби також. Є роботи, які вже навчені збирати гриби. Про це і не тільки розповість Ірина Кожарська за кілька хвилин. Дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо Служба безпеки наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Дропатий підготував так званий план війни. Про це йдеться в матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описані практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії отримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Дропатова вже кілька тижнів перебуває на розгляді у Раді національної безпеки та оборони. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей. Сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Якщо ви забули, то я вам нагадаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП під назвою «Карфаген» тепер уже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Полюбляєте тихе полювання, а уявіть, що вже є робот, що за вас позбирає гриби. До речі, винахідники пристрою українці-діаспоряни у США. Вони автоматизували збирання культивованих грибів на фермах за допомогою глибинних камер та штучного інтелекту. Послуги робота коштують близько 20 центів за кілограм зібраних грибів, тоді як ручна праця обходиться приблизно у 30 центів за кілограм. Крім того, робот-грибник знижує витрати на робочу силу на третину та дає можливість безперебійно працювати в умовах дефіциту кадрів, а ще вчасно збирати врожай та не пошкоджувати його під час зрізання. При цьому електронний грибник може відрізнити поганку від маслюка. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: І на що воно треба?
3: Да.
2: Просто от робот, який збирає з вас гриби. Тут же процес. Це як буде робот, який буде з вашим кумом пити.
3: До речі. Ні.
2: Що далі?
4: Непогано.
2: Що далі? Робот, який буде... Ви на роботі, він з дружиною сидить, розмовляє. Питає, як день пройшов.
4: Як нянька, да.
2: Нафіга нам такі роботи, як ти кажеш?
3: Слухай, я вчора
2: бачив... Це з цього таке починається.
3: Я бачив відео, як чувак в чат GPT скидає фотографію. От він просто фоткає ліс, скидає. І він каже, отут, отут і отут гриб. І він каже, я йду, і там реально є.
2: Ну, серйозно?
3: Так, він розрізняє якось.
2: Давайте так, давайте по роботах, давайте зафіксуємо. Давайте, от робот-пилисос, поки достатньо. Давайте далі, поки не розвивайтесь, досить. Поки от будьте там.
0: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8.11 в Україні. Всім доброго раночку. Сьогодні величезне свято. Сьогодні святкує свій день народження найстарша людина планети. Скільки років, де живе, хто, що і як, розкажемо.
1: По-любому жінка.
0: По-любому ні.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Гадаємо, він з Японії.
1: Ні, він бразилець.
2: Та ну що ж таке?
1: Він
2: та
1: бразилець Жао Маріньо Нетто. Він зветься. Він визнаний найстаршим чоловіком
3: 114?
1: У світі. 114? Да, ну, серед чоловіків.
2: Слухайте.
1: А от жінці 117.
2: 117. А я просто нагадаю, я пам'ятаєте, розповідав, де живе найбільше людей віком понад 100 років? Угу. В якій країні? До речі, 107 тисяч
3: сторічних
2: людей.
3: Казав, 107
2: тисяч людей?
3: Японія.
2: Так. Японія. Японія номер один.
3: Я пам'ятаю.
2: Це абсолютний рекорд. 107. Але скільки з них жінок, от як ви думаєте, зі цих 107 тисяч?
1: 100.
3: Половина, більша половина.
2: 90 тисяч. Ну, щоб ви просто, ну, да, щоб ви чоловіки,
1: розуміли,
2: просто,
1: хто,
2: щоб
1: що.
2: Ви розуміли, да. У кого життя складніше, як то кажуть. Тобто 107 тисяч людей 100 плюс років Японії, з них 90 тисяч – це жінки. І там подекуди десь з'являється отак, знаєш, чудом виживший чоловік.
1: Да, от його спитали, до речі, про те, що є секретом довголіття, і він пояснив це тим, що навколо нього завжди були близькі, тому він провів своє життя в оточенні добрих людей.
3: Слухай.
1: І він каже, що це запорука того, що ви можете бути спокійними і довго жити.
3: А близькі, він має, ну, він багато кого пережив. От прикинь,
2: м'яко
3: зі
2: кажучи.
3: Своїм. Ну так.
1: По-перше, да, у нього 7 дітей і 22 онуки.
2: Ну дивись, Сталіна пережив, пережив. Гітлера пережив, пережив. Путіна поки не пережив. Але от я хочу, щоб
1: переживе.
2: Він пережив.
1: Ми
2: от прям дуже
1: це,
2: хочеться.
1: Да. Вітаємо. Ну, коротше, ну класно. Жити довго – це класно.
2: Знаєш,
1: і от ми говорили, ти пам'ятаєш, говорив про те, що це наступне покоління, наші діти, це покоління сторічних.
2: Покоління сторічних, так. Да, дійсно, кожне десятиріччя люди починають жити довше.
1: Угу.
2: Це факт. Але в той самий час в тій самій Японії є проблема з тим, що дуже багато людей пенсійного віку, а молоді досі набагато менше.
3: Друзі, я просто зараз подумала, що оцей чоловік, да, якому 114 років, йому ж 2 сторіччя.
1: Ну,
2: вже пішло.
1: Пішло на друге, скажімо так.
2: Да, і останнє, було б смішно, знаєш, що я питаю, добрий день, скажіть, от вам 114 років, який ваш секрет, скажіть нам, дідусь, він каже, мій секрет, я бабуся. Оце мій секрет.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.

0: На добраніч, сонечко.
1: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
1: Що?
0: І це додається до твоїх бонусів.
2: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
3: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада
0: 2026 року. Вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: 8.27 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо говорити про, як ти кажеш, братів наших менших, але про те, що коштує навіть інколи дорожче, ніж для таких звичайних наших братів. Золоті зуби бачили?
1: Старших.
0: Да, старших. Золоті зуби бачили у котів?
1: Що?
0: Побачите. За 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:31 в Україні. Доброго ранку. Значить, в Вінниці стався нечуваний інцидент. Коту встановили золоті зуби. Два ікли.
2: І як ти бачиш?
1: Ікла, чи як це вже?
3: А, прям золоті-золоті.
1: Прям золоті-золоті, да. Значить, дивіться. З'явилася ця, з'явилася ця новина. Да, значить, і всі почали казати, а що, ну, для чого? Що за марнотратство? Що за, ну, чого ви божеволієте? А насправді, як зазначили в ветеринарній клініці, це зроблено не для розваги, не для того, щоб просто познущатися з тварини, або просто, ну, якісь...
2: Ну, да, бо це було б дивно.
1: Це для того, щоб зберегти власні зуби тваринці після травми. Тобто, була загроза, щоб ці зуби були втрачені, але... провели, як це називається, едодонтичне лікування, і для того, щоб покрити ці зуби оцією емаллю золотою, власне, коронкою, для того, щоб, власне, зберегти. Це той випадок, коли золоті зуби – це не забаганка власника, а необхідність залишити трирічного котика з іклами, і тому було потрібно це зберегти ці зуби і повернути йому функцію, захистити його після лікування. Операція ця обійшлася людям в 45 тисяч гривень.
3: Пам-парам-пам. Ну, це ж для того, щоб кіт
2: плюс,
3: їв.
2: Плюс золото від
3: бабусі. Це ж не просто
2: Вибач,
3: так.
2: Плюс золото від зубів бабусі. Правильно? Це ж безкоштовно.
1: Взяли зуб бабусі.
3: А ти знаєш, що ще, ну, це багато тваринам ставлять, собакам ставлять золоті коронки на злабання або стерти зуби, потім коням.
1: Коням також.
3: Та коням. Золоті зуби, золоті зубні конструкції використовували ще історично, зокрема для відновлення зубів. І приматам теж ставили золоті зуби. Так що, знаєте, оці малесечки ікла кота – це таке собі.
2: А людям ставлять?
3: А от...
1: Вже не ставлять.
2: Людям.
1: Вже?
2: Ні, мені здається, ставлять.
3: Репером.
1: Золоті?
3: Репером,
2: ну, це як модно навіть.
1: Ні, ну зараз вже більше, там, не
3: та,
1: знаю,
3: ну,
1: керамічні.
3: Ні, ти що,
1: там...
3: не ставлять вже золоті.
2: Ну, я б собі золотий зуб, може, хотів.
1: Та ти що, класно.
3: От я навіть не здивована, якщо чесно.
1: Але хочеться сказати...
2: Ну, скажи, мені було б класно.
1: Та, звичайно.
2: Я подумаю, до речі, от я... Ось тут в мене якраз треба імплант ставити. Я подумаю.
1: Буде він
2: Правда,
1: золотий.
2: Його не буде видно.
3: Тобто а ти ширше було. Просто посміхайся.
1: Але не дивуйтеся, коли Анатолійович почне отак говорити і розказувати вам, як жити.
3: І знімати шапку.
2: Слышиш, братішиш. Слышиш, братішиш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8.39 в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні. Що у вас є такого безглуздого, яке не приносить ніякої користі в домі?
1: Але стоїть. Але і не можна ж викинути, бо потрібно.
0: І дуже вам подобається. Да. Напишіть нам, що у вас такого є в хаті на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Тема дня сьогодні не потрібні, але такі дорогі речі. Дорогі серцю, дорогі як пам'ять, не знаю, дорогі просто в інтер'єрі. А ви розумієте, що ви ніколи це не будете використовувати. Тому нам цікаво, що у вас відбувається. Колеги, що у вас таке є?
1: У мене...
0: Не потрібне, але дуже цінне.
1: Ну от, я раніше думала, що потрібне, а вже не потрібно. Я нещодавно зайшла в гараж, щось шукала і така...
2: Машина.
1: О, Боже! До речі, там стоїть машина, ще одна. Ця копійка, Жигулі. Так, це,
2: а ти їздиш?
1: Це, ні, це машина дідуся мого колишнього чоловіка, і вона там стоїть. Але ну, це раритет, це пам'ять, і вона стоїть. Так, але я не про неї. Я побачила, скільки у мене всього дитячого. Там коляски, манежі, куча всього.
0: Ну, копійка – це теж, до речі, дитяча історія. Я думаю, якщо ти своєму сину скажеш, ця копійка твоя, він скаже, звісно.
1: Ну, і там багато чого, там, яка дитячого залишилася, я така, ага. Ну, мабуть, що з цим треба робити. Або продавати, або роздавати.
0: Мені, до речі, привезли кухонні меблі вже майже місяць тому. І от вони в мене стоять, я нікуди їх не можу приткнути. І ніяк до мене не доїде зборщик цих меблів. І я розумію, що це вже...
1: А самому слабо?
0: Да. От в цьому плані кажу так. І я розумію, що це вже теж дуже непотрібна річ, яка просто займає пів хати. І вже неможливо нікуди її подіти. Тому збірник, який має мені зібрати кухню.
1: Приїдьте, будь ласка, доїдьте до Дениса
0: чуєте.
1: Жупника. Да.
0: Будь ласочка.
1: Анатолій, чи тебе що?
2: Мене багато, я люблю різні речі.
1: А,
2: які...
1: ти ж любиш, що це все старе.
2: Тому я з вами в ефірі.
1: Отож!
2: Да. Я люблю, да, різне, всякі, навіть не знаю, що сказати вам. Якось, до речі, жупник, я приніс тобі футболку, до речі. О, бачиш, я постійно...
0: А ти так, да?
2: Я, коротше, друзям...
0: Речі.
2: Ні, ну просто є в мене класні речі дуже багато. І я їх постійно роздаю людям.
1: Доліч, я чекаю, поки ти почнеш носити розмір XS-очку і щось мені перепаде.
0: До речі, так, да, я не чекаю, поки ти почнеш носити щось жіноче.
1: Ну, будь ласка, да.
2: Ми прийдемо
1: щось
2: до цього.
1: Таке, знаєш, ну...
2: Я все ближче до стилю Гаріка Карагоцького, так що ще трішки почекай, і ми дійдемо до цього.
0: Пишіть нам на Viber або Telegram свої речі, якими ви не користуєтеся, але які у вас стоять на видному місці, і ви їх точно не збираєтеся викидати. Таке слово. Фу, навіть слово погане, викидати. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
3: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 6 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Захід – 17-21, переважно сонячно та сухо. Північ – 16-20, мінлива хмарність без істотних опадів. Центр – 17-21, переважно сухо, місцями сонячно. Південь – 19-23, найтепліше в Україні, сухо. Схід – 16-20, мінлива хмарність. Київ – 18-20, день, мінлива хмарність без опадів.
3: Погода на максимум.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Реклама.
7: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково при спорядженні та організації.
9: Забери мене додому. Візьми два.
10: Покажи хату.
11: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
10: Рок, джаз, денс?
12: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
13: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 8.50, майже 5 в Україні. Всім доброго раночку. У нас за кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про те, що українські іспити на кермування автівкою виявилися одним із найсуворіших у світі. Про це і не тільки. Ірина Кожарська розповість за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Офіційний курс долара у нас станом на сьогодні вперше в історії перевищив позначку 45 гривень за 1 долар. Національний банк України напередодні встановив курс на рівні 45 гривень і 6 копійок. У банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах 45 гривень 18 копійок, 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуація на міжбанку, яку Нацбанк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень і 70 копійок. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масованість порушень щодо ціни ціноутворення на комунальні послуги. На це звертає увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав, а от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію із першої спроби у нас вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується. Рівень щастя цілих народів традиційно вимірюють добробутом людей. А от вчені із Чиказького університету вирішили додати до цієї формули біологічний фактор – кількість домашніх котів. З'ясувалася дивовижна закономірність. У державах із великою кількістю пухнастих улюбленців люди відчувають значно вище задоволення від життя. Утім, дослідники зазначили, що не можна стверджувати, ніби наявність кота автоматично робить когось щасливим. Просто справжній добробут народу формується не лише грошима, але й культурою співіснування із тваринами. І ну, і щоб ви не думали, що це все несерйозно, результати цього глобального аналізу опублікував науковий журнал PLOS ONE. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, інколи здається, що це люди якось стають додатками, да, до котів, тому що часто треба вимірювати їх щастя, і їх саме так сприймають. От коли у кота є людина, значить це щасливий кіт. Отак от.
3: Така пісня навіть у Тіни Кара.
2: Яка?
3: Що у кота має бути людина.
4: Що?
3: Що, не чув такого?
2: Можливо, ти знаєш трошки більше щось про Тіну Кару.
3: Ну, зараз дивись.
2: Можливо, це не треба було в ефірі?
3: Зараз, зачекай. Скажи, будь ласка, у Тіни Кароль є пісня про кота, що кіт, у кота має бути людина, у людини кіт, щось таке?
2: А людині потрібна людина.
3: Тихо, продовжуй.
4: Так, ти, мабуть, маєш на увазі людині потрібна людина.
3: О, ну, цю пісню, звісно.
2: Ну, так людині потрібна людина, а кіт тут до чого?
4: Іншу пісню.
3: Ні, ну це ж, зачекай, ну це ж має, вибач, вибач, ну це ж мається на увазі, це ж мається на увазі, що там все одно про кота трішки, правильно?
2: Толян, ну що ти, ну чесно.
3: От зараз, зачекай, ну зараз доведу тобі.
5: Зараз буде драка.
3: Давай.
5: Викинь телефон.
4: Якщо сприймати це як метафору, то можливо.
3: Все, будь ласка, все, є питання? Все.
2: От таким чином ти і спілкуйся.
3: Знає? Дякую.
2: Коли очевидно, не очевидно, ти все-таки
3: і хотів би подякувати Тіні Кароль за класну пісню про кота.
2: Тіна, зв'яжись
3: це
2: з нами.
3: Це класна пісня.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: мої, а скажіть, будь ласка, а як ви добре знаєте своє місто? Чи можете ви пересуватися зараз під час повітряних тривог без вейзу, без GPS?
1: Якщо це незнайоме місце, то ні.
0: Отож, а знаєте що?
2: Що?
0: Навігатор для повітряних тривог. Українець придумав заміну весь під час глушення GPS. Розкажу я вам про це за декілька хвилин.
1: Прикольно. Але на правах реклами поки що розкажу вам ще одну важливу інформацію. Звичайний день, коли багато справ. Куртку купили, в кафе пообідали, на Розетка щось замовили. Звичайні покупки, але з карткою Розетка, за які ви ще й отримуєте бонусні гривні і витрачаєте їх на Розетка як додаткову знижку. І оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліміт кредиту до 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. На правах реклами.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, український розробник Сергій Яровий створив андроїд-застосунок Blind Driver для ситуації, коли через реп GPS-у в машині починає брехати, показує, що ти знаходишся в іншому місці, стрибає карта або взагалі втрачає сигнал.
2: Blind Driver.
3: Реп. У мене скільки слів одразу. Реп. Блін. Йо-майо. Це якийсь просто, не знаю, застосунок,
1: ну, блін,
3: застосунок
1: драйвер,
3: року.
1: Ну, прикольно. От не бляха драйвер, знаєш.
3: Блін драйвер,
1: як
3: да?
1: Він працює?
2: Я думаю, в народі буде воно інакше
3: да.
2: Трішки
3: називати. Ну, да.
1: Як він працює? Не покладається лише на GPS. Використовує
2: покладається,
1: зараз...
2: Вибач, покладається лише на Бога.
1: Так.
2: І лише на удачу.
1: І
2: на
1: ЗСУ. Да.
2: Тому точність не дуже. Може і не доїдете.
1: А зараз я прочитаю слово, яке я не знаю значення. Так, використовує акселерометр. Що це? Знаєте? А не знаєте?
2: Ми знаємо.
1: Не
2: ми знаємо. Це положення в просторі показує цей гаджет.
1: Дякую.
3: А, да?
1: А, так, ще використовує гіроскоп і компас.
3: А, це також,
1: додатково
3: до
1: бере... все, ну,
2: да, положення
1: знаю.
2: Твоєї машини. Да,
1: додатково
2: так.
1: Бере дані мобільних веж і Wi-Fi. Запам'ятовує останню надійну позицію та приблизно розраховує подальший рух. І може продовжувати вести маршрутом навіть після втрати GPS.
3: Слухай, ну це дуже корисний додаток. Якщо він працюватиме і якщо все буде
1: але,
3: дуже коректно...
1: Почекай.
3: Так, але працювати
1: не
3: воно не буде.
1: Ні, але чим довше автомобіль їде без супутникового сигналу, тим більше накопичується похибка, бо вона може зрости до сотень метрів. От так от, ясно?
3: Ні, ну слухай, але якщо ти загубився десь і тобі треба знайти швиденько адресу, навіть якщо ти знаєш приблизно маршрут, але тобі треба точніше, то це класна штука.
1: І що ще...

0: доступний?
1: Вже не написано. Але треба, що? Давай, там, у кого ти там все питаєш? Це
0: треба, ні, дивіться, ви там щось пропустили, треба Android.
2: Да, будь ласка,
0: от я людина, Android. Сиджу Samsung, на вас дивлюсь, думаю, що ви?
2: А як ви їздите?
0: Я буду їздити, а ви будете мені дзвонити питати,
1: так,
0: що
1: так,
0: ти?
1: Так, так, і тут написано, що це важливий момент, що це саме Android-застосунок. Угу. Якщо у тебе iPhone, встановити його зараз не вийде.
0: Якщо у тебе iPhone, до побачення.
1: Ла-ла-ла, лузери, да?
0: Їдь по зірках,
1: якщо кажеш. Це просто цей розробник, він не любить iPhone.
0: Я його розумію.
2: Класна ініціатива. Дай Бог, щоб спрацювала.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Забери мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Флайн. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:28 в Україні. Всім доброго раночку. Набирає популярності новий тренд у відпочинку. Чи їздити на екскурсії, чи, можливо, просто лежати в готелі. Дізнаємося за 3 хвилини, все розкажемо вам.
1: Ранок на максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: А ми ж сучасне ранкове шоу, правильно? Ми слідкуємо
2: ми
1: за
2: сучасне
1: всіма,
2: ранкове шоу.
1: Всіма
2: ми слідкуємо.
3: Старе, сучасне ранкове шоу. Давай.
1: Таке вже і старе, але...
3: Ну, підстаркувати.
1: Значить, є новий тренд в відпочинку. Сучасні туристи все більше і більше обирають незвичний спосіб провести свій відпочинок, який відрізняється від традиційних мандрівок. Так. І замість того, щоб досліджувати нові міста і країни, вони обирають залишатися в готельних номерах. Тобто вони приїжджають в якусь нову країну, в якесь нове місце, місто, і залишаються в готелі. Якщо в цьому готелі є вся інфраструктура, наприклад, є там басейн, є ресторани, яких можна поїсти, то вони не шукають нічого нового, вони там просто залишаються.
2: Ти зараз описав зараз відпочинок, який був дуже популярний до повномасштабного вторгнення, як Єгипет All Inclusive.
1: Ну, типа, да. Ти приїжджаєш, а там пустеля навколо готеля.
2: Куди ходити?
1: Да. Є такі готелі, коли ти і хотів би, а нікуди не підеш.
3: Ви я навіть їх розумію, тому що ти інколи ще коли було дуже багато роботи до повномасштабного вторгнення, мені хотілося просто кудись поїхати відпочити, ніде не ходити, не гуляти, просто виспатися і максимум пару кроків до ресторану поїсти і назад відпочивати.
1: Радіо максимум, ти хотіла сказати. Ну, так, ти якщо кажеш максимум, то додавай радіо.
3: Радіо максимум,
1: тут тільки так. Ну, значить, є причини в цій популярності. Значить, комфорт. Готелі пропонують всі необхідні зручності для відпочинку, і тому це комфортно, нікуди не треба ходити. Відпочинок від натовпу, менше стресу від подорожей і пересувань. І можливість насолоджуватися сервісом. Туристи можуть замовляти їжу, спа-процедури і інші послуги прямо до номера. Тому є така от історія. Таким чином, цей тренд у світі туризму показує, що відпочинок може виглядати зовсім по-різному.
2: Це якась ерунда.
1: Да, звичайно, я з тобою, Таня,
2: згоден. Відверті. Це якась повністю. Да, ну, приїхали, сидиш в готелі. Ну, це можна і вдома
3: дивись,
2: приїхати
3: дивись,
2: і сидіти вдома.
3: Я тобі зараз поясню. От ми зараз, українці, да? Ми там і не виїжджаємо, і постійно в стресі. От прикинь, ми виїхали кудись, і там немає ні вибухів, нічого. Ми ж побіжимо гуляти, дивитися, як просто люди живуть. Просто.
1: Або спати просто.
3: Так.
2: Ну, так,
3: а
2: так,
3: вони,
2: так
3: варіант. А от ті, хто живуть, ну, слава Богу, без війни, вони такі, так що, куди ходити, господи, ляжу відпочинку.
2: А, це транзакордонний.
3: Так. Да.
2: Все понятно. Ні, ну він його можна адаптувати, хіба що, типу, якщо в цьому місці немає тривоги, ти собі спиш в готелі. Оце якби...
1: От виспатися, так.
2: Да, це виходить, що працює. А так, до побачення.
1: До побачення.
2: Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дня.
1: Речі, які дорогі, як пам'ять, дорогі серцю, але викинути їх не можна, але і користі від них ніякої. От така от тема. Коротко, да? Коротко описав.
2: Це нам Андрій написав. Добрий ранок, я раніше купляв книжки, а потім почав брати у бібліотеці. Так, зараз вони стоять на видній полиці, прикрашають стіну.
1: Це ті, що він брав в бібліотеці?
2: Оце
3: я не
2: знаю.
3: Він вкрав у бібліотеці?
1: Треба повернути формулярчик, то треба заповнювати.
2: Купляв, ну купляв, те, що купляв, вони стоять, а ті, хто бере, ті, що бере у бібліотеці, читає і віддає назад.
1: Дякуємо, Андрій.
2: Сподіваюся, що так.
3: А просто є ж такий, насправді, синдром, він називається хоардинг. Хоардинг.
1: Це що? Це коли
3: синдром патологічного накопичення.
1: А, да?
3: Це коли людина збирає навіть непотрібні речі. Тобто ні, їй дуже
1: ні,
3: складно.
1: Ні, це вже ми говоримо про патологію.
3: Ну так, ну,
1: коли
3: що?
1: Це вже засмічення.
3: Ну, треба з цим контролювати, бо ти такий спочатку пригодиться, а потім виявляється, що занадто багато пригодиться, як кажуть.
1: Але Андрію треба подякувати.
3: Ні, ну ми це не про Андрія.
1: Чисто через нього бібліотеки не закриваються. О, це да. Він тримає їх, як ICQ. Знаєш, каже, можете видалитися, бо ми не можемо закритися.
2: Ще нам Сергій написав, у мене була дуже дорога річ, як виявилося, зовсім не потрібна, мій дім. Я вийшов у двір, в останній оглянув подвір'я, на одному минула частина, на якому минула частина мого життя, я раптом подумав, навіщо він мені, цей дім, якщо він більше не під українським прапором.
1: А,
2: жити
1: тоді,
2: з, окупантами,
1: да.
2: З окупантами мене не приваблювало, а стіни, якими дорогими вони не були, це всього лише стіни. Я взяв дитину, нехитру торбу, собаку і пішов.
1: Це,
2: от так,
1: да,
2: от
1: це сумна історія. Сумна історія. Да. Хочеться, щоб...
3: Ми передаємо вам, так, да, передаємо привіти. Це вчинок, це рішення. Але, знову ж таки, я думаю, що якби це, можливо, банально прозвучить або високопарно. Дійсно, це дім, де твоя родина. Це треба теж не забувати. Зрозуміло, що втратити рідний дім – це дуже шкода. Але головна, що родина поруч, це, я думаю, найважливіше. Так що... Нехай у всіх з'явиться нове, правильно?
1: Нове, або
2: і
1: повернеться те, що дороге, да, і серце і пам'яті. Ми насправді з вами прощаємося. Завтра повернемося, якщо ми вам дорогі, як пам'ять.
3: Не викидайте.
1: Не викидайте, ми завтра прийдемо. Рівно о 7:00. Все, бережіть себе. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 6 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Захід 17-21, переважно сонячно та сухо. Північ 16-20, мінлива хмарність без істотних опадів. Центр 17-21, переважно сухо, місцями сонячно. Південь 19-23, найтепліше в Україні та сухо. Схід 16-20, мінлива хмарність. Київ 18-20 в день, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Із Župник. Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків заняття у спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал, і от із жовтня програма не працює. Бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство у справах ветеранів. Тому нові заявки через Дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. При цьому Мінветеранів запевняє, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. У Дії розпочалося пілотне бета-тестування двох нових послуг для батьків: допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами та допомоги по догляду за дитиною до 1 року. Подання заяви на виплату має відбуватися максимально автоматизовано, розповіли у Міністерстві соцполітики. Кажуть, таким чином новий механізм має скоротити шлях від подання заяви до призначення допомоги та фактично отримання коштів. Після успішного завершення тестування послуги планують зробити доступними для всіх користувачів Дії. Невдовзі також має розпочатися пілотне бета-тестування ще однієї послуги для батьків – є ясла. Вона передбачена для батьків, які працюють. У МВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Кажуть, що хоча 2 роки, як набув чинності закон про мобілізацію, який передбачав низку змін, для отримання окремих послуг у сервісних центрах вимоги до документів залишилися без змін. Зокрема, чоловікам призовного віку під час звернення до МВС для отримання послуг не потрібно подавати військово-облікові документи. Таким чином, отримати або обміняти водійське посвідчення у цьому році можна без військового квитка, запевняють у відомстві. Регулярне вживання зеленого чаю може знижувати ризик уражень мозку, пов'язаних із деменцією. Це дослідили в Японії, країні, де зелений чай – один із національних напоїв. Корисні властивості зеленого чаю пояснюють наявністю катехінів, які мають ці корисні властивості. Ну і ці сполуки можуть зменшувати окислювальний стрес та запалення, що потенційно гальмує процеси, які призводять до зниження розумових здібностей у людей. Японські дослідники вказують, що подібного зв'язку для кави вони не спостерігали. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум. Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі.

0: хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, відкриваєш Google, пишеш «Купити хату в селі». І що, які новини видає? Українка і іспанець купили цьогорічну хату в Карпатах і змінили її. Жінка купила хати в селі за 19 тисяч доларів та розповіла, чому шкодує. Українець купив хату з річкою за городом за ціною iPhone. Сім'я купила...
3: За городом.
2: Приблизно. Коротше, зараз дійсно це супертренд. Українці купують хати в селах. Причому, зрозуміло, в Карпатах це одна справа. Там достатньо дорога нерухомість, але якщо є змога. Ну, тому такий тренд з купівлею таких хат недорогих, він зрозумілий. Ну, ось, наприклад, новина про українця, який купив хату з річкою за 1500 доларів. Значить, він придбав старий будинок, 23 сотки землі, щоб ви розуміли.
4: Ого.
2: А в кінці ще цього роду невеличка річка. Купив за 1500 доларів, за півтори. Але, ну, відверто...
3: Це в Київській області?
2: 70 кілометрів від Києва.
3: А,
2: насправді,
3: ну, то нормально. Це, в принципі, можна їхати.
2: Але він така хата, ну, звісно, вона така підвбита відверто. Тобто, зрозуміло, що це якби, певно, що земля, перш за все, коштує, але хату, ну, її не треба зносити, її можна реставрувати. Ситуація, скоріше за все, буде не менш непростою, ніж минулого року. І зрозуміло, люди шукають, можливо, варіанти, щоб перестрахуватися. Такий варіант, чому б ні?
3: Да, але тут треба вже...
2: Якщо хату на дровах, да, собі, принаймні, там, пожити навіть декілька тижнів, перезавантажити мозок, мені здається, такий варіант можливий.
3: Хата на дровах, ти сказав, а мені запахло.
2: Да. Ну, це звучить романтично, певно, що коли ти один-два дні
3: там... Коли ти в цьому живеш, да, це вже не так романтично.
2: Бо теж, коли почалася...
4: Коли ви останні дрова кололи, хлопчики?
2: Позавчора. Що, не очікувала такого? У мене є дрова у дворі, я трішки там собі багаття палю, іноді там 10 колод поколов. Але мені це подобається, це ж як...
3: Але ти шариш в цій темі.
2: Я шарю в цій темі. А да, і дрова, до речі, теж подорожчала дуже сильно. Це ми теж знаємо. А ти, у тебе дрова вдома? Котел?
4: Ні, в мене камін.
2: А, і ти прям його палиш?
4: Я його прям палю.
3: Романтично. Мені подобається, як воно горить.
4: Воно то романтично, розумієш, а коли оце ти прокидаєшся зраночку і тобі треба це все розпалити, це...
2: Мужика тобі треба.
4: Боже, ну,
2: така,
4: я
2: ну, така сексизму.
3: Ми завершимо.
2: Янка, мужика тобі треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів. Реклама.
5: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Реклама. Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прошукайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для використання.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар, номер 21, 75, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Внесок українських біженців у ВВП Польщі сягнув 24 мільярдів доларів, або приблизно у 2,4%. Оновлене дослідження гуманітарної агенції ООН та консалтингової компанії Deloitte оприлюднили 1 жовтня. Відповідно до результатів, українці у Польщі дедалі частіше переходять від отримання соцдопомоги до формування доходів через заробітну плату, сплату податків і соціальних внесків, а також власне споживання. Частка працевлаштованих українських біженців працездатного віку у Польщі нині зросла до 76%. Водночас дослідження не виявило переконливих доказів масового витіснення українцями поляків із робочих місць або ж зниження заробітків. У парламенті пропонують на час воєнного стану дозволити банкам не перевіряти джерела походження коштів, якщо вони використовуються для внесення застави у кримінальному провадженні, зокрема і в корупційних справах. Відповідні зміни пропонує внести група нардепів на чолі із «Слугою народу» Данилом Гетманцевим. У законопроєкті немає обмежень щодо суми застави або виду кримінального правопорушення. Водночас пропозиція передбачає, що після повернення застави користуватися цими коштами можна буде лише після того, як банк вживе заходів для встановлення їхнього походження. Наразі невідомо, чи буде винесено цей проєкт закону на розгляд Верховної Ради. Уряд взявся за професійну освіту, ухвалив пакет рішень для оновлення. Один із головних напрямів змін – посилення практичної підготовки. Пишуть, що студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Обіцяють, що з наступного року має запрацювати нова формула фінансування професійних коледжів, і частина із тих коштів буде залежати від результатів роботи коледжа. Також студенти зможуть навчатися та проходити стажування безпосередньо у роботодавців, а викладачі – викладати та стажуватися як у закладах освіти, так і на підприємствах. Чи любите ви енергетики, як Герго Борбей із Угорщини? Він зібрав 2000 банок енергетичних напоїв і став володарем титулу Книги рекордів Гіннеса за найбільшу у світі колекцію енергетичних напоїв. Усе почалося після переїзду до угорського міста Дебрецен у 2008 році. Тоді Герго купив свій перший енергетик. Згодом угорець зібрав енергетичні напої різних брендів із різних країн. Нині загальну вартість рідкісних і старих екземплярів Герго оцінює приблизно від 10 тисяч до 35 тисяч євро за банку. Проте, як зазначив рекордсмен, для нього важливіші спогади, пов'язані із банками. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 11.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт. Ну і цікавиночка, якщо от вас, ну раптом, дуже сильно дратують сусіди, от в сусідських чатах сьогодні зранку, я читала певні коментарі, не про себе, але все ж таки були. Так от, є сусіди, які роблять ремонт, є сусіди, які там щось вічно тягають, переставляють, а є такі, в яких є от сім'я нормальна, звичайна, діти, ну і сусіди пишуть, що вони там бігають, як коні. То я вам скажу, якщо раптом у вас такі бушнуваті сусіди, то радійте, що ви не в Бразилії, тому що там науковці дослідили спів птахів і знайшли рекордсменів. Це арапонгу голошию і червононого каріама. Їхній спів сягає 121-122 децибелів, і це насправді дуже гучно, тому що це гучніше за бензопилу, відбійний молоток і навіть трублення слона, уявляєте? Ну і найкумедніше, що арапонга за розміром приблизно як голуб. Оце так голоси вони мають, просто вау. Ну, головне, щоб під вікнами вони не співали, бо сна точно не буде. Ну, а далі розкажу трішечки на правах реклами. Коли у нас от звичайний день, і, звісно, купа справ, куртку купили, у кафе там пообідали, ну і на Розетка щось замовили. Звичайні покупки, але з карткою Розетка, за які ви ще й можете отримувати бонусні гривні і витрачаєте їх тут же на Розетка, як додаткову знижку. Оформити картку можна дуже просто в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб одразу і щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліміт кредиту до 200 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців. Ну і реальна річна процентна ставка 54,77%. Інформація на правах реклами, ну а далі ваші улюблені класні треки на Радіо Максимум.
1: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Віковий Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Поговоримо про людей з низьким емоційним інтелектом.
3: Серед нас є такі.
2: До речі, я зараз питаю, мені просто цікаво. Скажи, будь ласка, що таке низький емоційний інтелект? Що це означає?
4: Зазвичай означає, що людині складно розпізнавати власні емоції і емоції інших.
2: Все, все, зупинись. Все.
3: Вона вже про тебе щось там
2: почала. Вона вже про мене каже.
3: О, ти, Анатолій.
2: Добре, що ти знову підняв цю тему, каже мені. Так от, фрази, які видають в людині оцей саме низький емоційний інтелект.
5: Я сижу просто мовчу.
2: Ти чекаєш, да, фрази?
5: Я будь така ласка. Думаю.
3: От, будь ласка, Яночка спеціально показати приклад вирішила.
2: Да. Перше, це не моя вина. Це означає, що у людини низький емоційний інтелект. Значить, вона не оцінює ситуацію.
3: А якщо вина реально не її?
2: Ну, давай, такий варіант ми не розглядаємо. Як то кажуть, якщо не ти, то що тебе оправдується, правильно?
3: Тоді да.
2: А така реакція може бути викликана, наприклад, страхом перед поразкою або труднощами і, звичайно, прийняттям власних недосконалостей. Друга фраза, ну я ж казав. Або я ж казала.
3: Трошки інколи бісить.
2: Да, це бісить.
3: Коли я ж казала. І що ти казала?
2: За словами психолога, потреба казати такі фрази пов'язана з потребою домінування, перше. Така людина не обов'язково шукає вирішення проблеми. Вона шукає свою правоту. І це низький емоційний інтелект. Ти перебільшуєш.
5: Ну, у мене, слава Богу, 4 ні. От.
3: Ти перебільшуєш.
2: Так, ти перебільшуєш, по-друге.
5: Я вам не потрібна, і ви ж казали,
2: по-друге, ми самі з цією темою розберемося. Яночка, не це, не заважаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: 11 година та 43 хвилина. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, а ви знали, що Дональд Трамп свого часу хотів залицятися до принцеси Діани? І це насправді не просто чутки. Про цю історію з минулого розповів брат принцеси Чарльз Спенсер у своїх мемуарах. Ну а ще раніше, в 1997 році, Трамп у своїй книзі сам писав, що один із його найбільших особистих жалів – це те, що він так і не отримав можливості позалицятися до Діани. Він називав її справжньою принцесою і жінкою мрії. Ну і, звісно, шкодує, що не було такої можливості, щоб завоювати серце прекрасної леді. Ну і, до речі, ще ходили чутки, що після розлучення принцеси Діани Трамп надсилав їй величезні букети квітів. Але наскільки то була правда, невідомо. Хоча про це і говорили. Ну і принцеса Діана такого ентузіазму не поділяла. Ну а далі, друзі, на Радіо Максимум не про романтику, а про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде без опадів. На заході до 19-20 градусів, хмарно з проясненням. На півночі і сході плюс 16-18, без опадів, місцями хмарно. На півдні сонячно і ясно вдень з температурою 18-21 градус. У центрі України сьогодні сонячно, місцями хмарно з проясненням і з температурою до 18-20 градусів. У Києві переважно хмарно, вдень 17-19 градусів, без опадів.
1: Погода на Максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Уповноважений з прав людини знов пояснив, що можуть і чого не можуть робити працівники ТЦК. За словами Дмитра Лубінця, працівники ТЦК мають право перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки, направляти на ВЛК та вести військовий облік. І під час виконання цих своїх повноважень ТЦК мають діяти у межах закону. Водночас ТЦК заборонено застосовувати фізичну силу та погрози, забирати телефон, документи чи інші особисті речі, ігнорувати наявність відстрочки або стан здоров'я людини, утримувати у приміщенні ТЦК без законних на то підстав. Омбудсмен заявив, що порушення прав під час мобілізації – це відповідальність і міністра оборони, і головнокомандувача. У держбюджеті на наступний рік пропонують передбачити суттєве підвищення основних соціальних стандартів. Зокрема, йдеться про встановлення мінімальної зарплати на рівні 12 тисяч гривень, мінімальної пенсії за віком 6,5 тисяч гривень, а прожиткового мінімуму на одну особу 7 200 гривень. Про такі пропозиції повідомили у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Ініціатори пояснюють, мовляв, соціальні стандарти мають наближатися до реальних потреб. Водночас у Комітеті визнають, що бюджет наразі не має достатнього ресурсу, щоб вже з наступного року одномоментно встановити усі соціальні стандарти на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Понад 380 тисяч українських родин зможуть отримати по 19 400 гривень одноразової допомоги. Ці кошти можна буде використати на проходження опалювального сезону. В уряді кажуть, що виплати передбачені для жителів прифронтових регіонів. Підтримка розрахована насамперед на тих, хто перебуває у найбільш вразливому становищі. Мова про людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітні та прийомні сім'ї, одиноких матерів, родини, де виховуються діти з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини. Щоб ви знали, понад 7 мільярдів гривень на це взяли у міжнародних гуманітарних організацій. Ну і наостанку, для тих, хто не зрозумів одразу, новий позадорожник Mazda може й обматюкати. Пишуть, що система в електричному Mazda CX-6E створена для попередження велосипедистів та пішоходів, бо електродвигун занадто тихий, щоб його почули. Попередження робиться за допомогою попереднього динаміка, який Mazda називає системою зовнішнього оповіщення. Ця функція також дозволяє водієві вести власні повідомлення або транслювати власний голос для попередження. Як варіант, це може бути і ненормативна лексика, бо тестери в Австралії виявили, що майже ніщо цьому не заважає. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: дівчуля. В ефірі Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Всім вітання. Друзі, а ви знали, що коли нам хтось подобається, то нас дуже добре видає голос? Вчені вирішили дослідити і записували розмови людей під час швидких побачень. Ну і помітили таку закономірність, що чоловіки, розмовляючи з жінкою, яка їм сподобалася, вони несвідомо робили голос нижчим. А ось у жінок трошечки складніше все відбувається. Чоловіками, які їм подобалися, у них голос ставав більш мінливим, ну і залежно від ситуації міг звучати або вище, або нижче. Бо, як то кажуть, емоції просто беруть гору і все. І жінка вже не знає, що їй робити, чи спокійно говорити, чи сміятися, чи що. Ось такі цікаві спостереження. Ну а далі розкажу на правах реклами. Коли у нас звичайнісінький день, і звісно багато кожного справ, от куртку купили, у кафе пообідали і на Розетка щось замовили. Звичайні покупки, але з карткою Розетка ми ще й можемо отримувати бонусні гривні і витрачати їх на Розетка як додаткову знижку. Класно. Оформити картку можна дуже просто в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Ну а з карткою Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліміт кредиту до 200 тисяч гривень, а срок кредитування 12 місяців. Реальна річна прецедентна ставка 54,77%. Інформація була на правах реклами.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.

0: цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Поїзди постачальників телекомунікаційних мереж та послуг.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Від творців приватпідписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АРСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до

0: січня 2027 року. Деталі на vogue.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Будемо говорити про найстарших людей цієї планети. Відсвяткував день народження найстарший чоловік, тому що найстаршою людиною планети все ж таки є жінка. А це найстарший серед чоловіків.
3: А днюха вчора була у чоловіка.
2: Йому скільки років?
3: Ану, мабуть, 105.
2: Ні, 114.
4: Він з Японії.
2: Ні, він бразилець.
4: А ну що ж таке?
2: Він бразилець Жао Мариньо Нетто. Він визнаний найстаршим чоловіком
3: 114?
2: У світі. А от жінці 117.
4: 117. А я просто нагадаю, я пам'ятаю, розповідав, де живе найбільше людей віком понад 100 років. Угу. В якій країні? До речі, 107 тисяч
3: сторічних
4: людей.
3: Ти казав, 107 тисяч людей? Японія.
4: Так, Японія. Японія номер один. 107. Але скільки з них жінок, от як ви думаєте, зі цих 107 тисяч?
2: 100.
3: Половина більша половина.
4: 90 тисяч. Ну, щоб ви просто, ну, да, чоловічі чоловіки, щоб ви розуміли, да. У кого життя складніше, як то кажуть.
2: Ну, от його спитали, до речі, про те, що є секретом довголіття, і він пояснив це тим, що навколо нього завжди були близькі, тому він провів своє життя в оточенні добрих людей.
4: Добрий день, скажіть, от вам 114 років, який ваш секрет, скажіть нам, дідусь, він каже, мій секрет, я бабуся. Оце мій секрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: 12:45 в ефірі Радіо Максимум. Друзі, уявляєте, нашого Тараса Шевченка тепер вивчатимуть у литовські школярі. Його твори офіційно внесли до шкільної програми з літератури у Литві, і з наступного навчального року творчість Шевченка стане обов'язковою для учнів 3-го класу гімназії, які навчаються за розширеним курсом литовської мови і літератури. Ну а вже цього навчального року твори Шевченка можуть рекомендувати восьмикласникам і учням гімназії, які навчаються за загальним курсом. Вивчатимуть його в темі європейського романтизму. Ну а серед запропонованих творів будуть «Заповіт» і «Мертвим і живим». Який же саме текст вони читатимуть, це вже обиратиме вчитель. До речі, Шевченко свого часу жив у столиці Литви і навчався там живопису. Ну а ще в цьому місці встановлено кілька пам'ятних знаків на його честь. Ось така цікава інформація. А далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів і досить комфортна осіння температура. На заході до 19-20 градусів температура, хмарно з проясненням. На півночі і сході плюс 16-18, без опадів, місцями хмарно. На півдні сонячно і ясно вдень з температурою 18-21 градус. У центрі України сьогодні сонячно, місцями хмарно з проясненням і з температурою до 18-20 градусів. У Києві переважно хмарно, вдень температура 17-19 градусів, без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Офіційний курс долара сьогодні у нас вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України напередодні встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. У банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах 45,18, 45,56 за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуації на міжбанку, яку Нацбанк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Ну, а якщо ви забули, то нагадаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Корфаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні цих самих шахрайських кол-центрів. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо, Служба безпеки наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі. Регулярне вживання зеленого чаю може знижувати ризик уражень мозку, пов'язаних із деменцією. Це дослідили в Японії, країні, де зелений чай – один із національних напоїв. Корисні властивості зеленого чаю пояснюють наявністю катехінів, які мають ці корисні властивості. Ці сполуки можуть зменшувати окислювальний стрес та запалювання, що потенційно гальмує процеси, які призводять до зниження розумових здібностей. Японські дослідники вказують, що подібного зв'язку для кави вони не спостерігали. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 13.15 в ефірі. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Всім привіт. Друзі, я не знаю, як у вас, а от мені в 30+, вже по-чесному, важко знайти нову подругу. Але, знаєте, щось і не хочеться. Можете собі уявити. Але якщо, до прикладу, розвивати цю тему, то, звісно, виникає логічне питання. Чому в дитинстві друзів заводити легко, а в дорослому віці вже складніше? Є версія, що справа тут просто в часі. Один дослідник, Джефрі Голл, він вивчав, скільки часу люди проводять разом, перш ніж їхні стосунки вже стають такими, знаєте, міцними, дружніми. Так от, цифри дуже цікаві, і насправді вони мене вразили. От він каже, що 40-60 годин потрібно, щоб перейти від простого знайомства до приятельства, тобто випадкової дружби. Не хвилин, годин, 40-60. Далі, 80-100 годин потрібно, щоб стати звичайним другом, і вже 200 годин і більше спільного проведеного часу потрібно для того, щоб людина вже стала близькою або ж кращим другом. Причому години враховуються лише тоді, коли ви проводите дозвілля разом, жартуєте, обідаєте, там спілкування проводите або ж на важливі теми якісь говорите, откровеннічаєте. І важливо, що це все має бути поза роботою. От бачите, після 30 проблема може бути не в тому, що ми розучилися з вами дружити, а просто де знайти тих 200 вільних годин. Родина і робота точно чекати не будуть, тому пропоную триматися тих друзів, які вже є. Друзі, всіх вас люблю, обіймаю і пропоную далі слухати Радіо Максимум, тому що тут улюблені треки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам!

0: коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Полюбляєте тихе полювання, а уявіть, що вже є робот, що за вас позбирає гриби. До речі, винахідники пристрою українці-діаспоряни у США.
3: І на що воно треба?
4: Да.
3: Просто от робот, який збирає з вас гриби. Тут же процес. Це як буде робот, який буде з вашим кумом пити.
4: Ні.
3: Що далі? Що далі? Робот, який буде, ви на роботі, він з дружиною сидить, розмовляє. Питає, як день пройшов.
5: Як нянька, да.
3: Нафіга нам такі роботи, як ти кажеш?
4: Слухай, я вчора бачив.
3: З цього таке починається.
4: Я бачив відео, як чувак в чат GPT скидає фотографію. От він просто фоткає ліс, каже, отут, отут і отут гриб. І він каже, я йду, і там реально є.
3: Ну, серйозно?
4: Да, він розрізняє якось.
3: Давайте так, давайте по роботах, давайте зафіксуємо. От робот-пилисос, поки достатньо. Давайте далі, поки не розвивайтесь, досить, поки от будьте там.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: 142 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ви знали, що знамениту Пізанську вежу насправді трошечки випрямили? Правда, це було не ось зараз. Зараз розкажу вам історію, яка відбувалася з цією вежею. До 1990 року її нахил став настільки небезпечним, що вежу закрили навіть для туристів. Ну і інженери вирішили, що треба щось з нею робити. Ну і придумали досить цікаве рішення. Вони з протилежного від нахилу боку почали дуже так повільно забирати ґрунт з-під фундаменту. Чого вони забирали? І чого ця вежа взагалі падала? Я от прочитала історію, там писали, що насправді вона така на глиняній поверхні побудована, і навіть коли будували цю Пізанську вежу, то вона вже почала рухатися і хилитися. І тому там з однієї сторони там докладали певні каміння для того, щоб трошечки вирівняти. Але, як ми бачимо, її, в принципі, не вирівняли, коли будували. Ну, і на оцій глиняній нестійкій поверхні все ж таки її добудували. Ну, і вийшло, що вона трошечки навіть така вигнута сама по собі, якщо подивитися з того, що написано. Я там не була, не знаю, не бачила. Якщо буду, то обов'язково зверну на це увагу. Так от, вона ж оце почала хилитися, сильно-сильно хилиться, то вирішили оцей ґрунт з-під фундаменту трошечки забирати. Утворилися там потім малесенькі ці порожнини, ґрунт просідав, і 14-тонна вежа під власною вагою потрошечки все ж вирівнялася. Ну і загалом прибирали тоді близько 70 тонн ґрунту, ну а верхівка вежі змістилася приблизно на 44 сантиметри. Причому повністю рівною її навмисно не робили, бо тоді ж Піза втратила, правда, свою головну таку туристичну фішку. Тому вже вежу фактично, коли відремонтували, то зробили її саме такою, щоб вона і далі залишалася красиво кривою. Ось така цікава історія. Ну а далі про погоду на Радіо Максимум буквально за 20 секундочок.
1: Реклама.
2: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків ЄЙ, сьогодні без опадів і досить комфортна осіння температура. На заході до 19-20 градусів підніметься температура хмарно з проясненнями. На півночі і сході плюс 16-18, без опадів, місцями хмарно. На півдні сонячно і ясно, вдень з температурою 18-21 градус. У центрі України сьогодні сонячно, місцями хмарно з проясненням і температура до 18-20 градусів. У столиці переважно хмарно, вдень температура 17-19 градусів і без опадів.
1: Погода на максимум.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Кажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів.
6: Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

вони просили, скажи там намились. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни. Про це йдеться у матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описано практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Драпатого уже кілька тижнів перебуває на розгляді у Раді національної безпеки і оборони. У Дії розпочалося пілотне бета-тестування двох нових послуг для батьків: допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами і допомоги по догляду за дитиною до одного року. Подання заяви на виплату має відбуватися максимально автоматизовано, розповіли у Міністерстві соцполітики. Кажуть, таким чином новий механізм має скоротити шлях від подання заяви до призначення допомоги та фактичного отримання коштів. Після успішного завершення тестування послуги планують зробити доступними для всіх користувачів Дії. Невдовзі також має розпочатися пілотне бета-тестування ще однієї послуги для батьків – Е-ясла. Вона передбачена для батьків, які працюють. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав, а от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується. Полюбляєте тихе полювання, а уявіть, що вже є робот, що за вас позбирає гриби. До речі, винахідники пристрою – українці-діаспоряни у США. Вони автоматизували збирання культивованих грибів на фермах за допомогою глибинних камер та штучного інтелекту. Послуги робота коштують приблизно 20 центів за кіло зібраних грибів, тоді як ручна праця обходиться приблизно у 30 центів за кілограм. Крім того, робот-грибник знижує витрати на робочу силу на третину та дає можливість безперебійно працювати в умовах дефіциту кадрів. А ще вчасно збирати врожай та не пошкоджувати його під час зрізання. При цьому електронний грибник може відрізнити поганку від маслюка. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 14.14 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім вітання. Сьогодні знаєте, який у нас день? День любителів часнику. Ну і тому сьогодні от оці гріночки, знаєте, такі теплесенькі, зі шкориночкою такою, яка буде хрумтіти, натерти часничком, як ніколи актуально. До речі, характерний запах часнику з'являється, коли ми його ріжемо або розчавлюємо. Ну і тоді утворюється аліцин. Але якщо піддати температурки, коли готувати часник, то сполукається, руйнується, ну і вже немає тієї гостроти і з'являється навіть певна солодкуватість. Ой, знаєте, що я подумала? Я би сьогодні, напевно, борщику та часничком з'їла. Туди сальця, чорного хліба і гірчички або аджики. Угу. Оце смачно було б, да, дуже смачно, але борщу в мене немає. Його готувати довго, тому не знаю я. Може, запропоную сьогодні своїй родині такий варіант, але знаєте, як воно буває? Після роботи приїжджаємо, вже сил немає, але що? Хочеться, да? Хочеться борщичку поїсти, тому, відповідно, треба готувати, а всі інші займаються іншими справами. Ну і, друзі, рекомендація така, чисто від душі. Якщо ви їсте часник, то бажано, щоб вся родина їла часник. Ну, щоб нікому не було обідно, що на них дихають. Так, не дуже приємно. Ну і на побачення не ходіть. Ось така порада від мене. Слухаємо улюблені треки на Радіо Максимум, і вівторок у нас продовжується.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
6: Забери мене додому. Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Від творців приватпідписок.
12: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
13: Вже дали. А ще круасан.
14: Невже це все насправді?
11: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
15: Ціна послуги «Підписка» на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифами банку. У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ, Сільпо, ФУД. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, Сільпо, ФУД з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правило програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
16: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, відкриваєш Google, пишеш «Купити хату в селі». І що, які новини видає? Українка і іспанець купили цирічну хату в Карпатах і змінили її. Жінка купила хати в селі до 19, за 19 тисяч доларів та розповіла, чому шкодує. Українець купив хату з річкою за городом за ціною iPhone. Сім'я купила...
2: За городом.
1: За приблизно. Коротше, зараз дійсно це супертренд. Українці купують хати в селах. Причому, зрозуміло, в Карпатах це одна справа. Uh-huh. Там достатньо дорога нерухомість, але якщо є змога, ну, тому такий тренд з купівлею таких хат недорогих, він зрозумілий. Ну, ось, наприклад, новина про українця, який купив хату з річкою за 1500 доларів. Значить, він придбав старий будинок, 23 сотки землі, щоб ви розуміли.
3: Ого.
1: А в кінці ще цього роду невеличка річка. Купив за 1500 доларів, за півтори. Але, ну,
2: відверто... Це в Київській області?
1: 70 кілометрів від Києва.
2: А,
1: насправді,
2: ну, то нормально. Це, в принципі, можна їхати.
1: Але він така хата, ну, звісно, вона така підвбита, відверто. Угу. Тобто, зрозуміло, що це якби, певно, що земля, перш за все, коштує, але хату, ну, її не треба зносити, її можна реставрувати. Ситуація, скоріше за все, буде не менш непростою, ніж минулого року. І зрозуміло, люди шукають, можливо, варіанти, щоб перестрахуватися. Такий варіант, чому б ні?
2: Да, але тут треба вже...
1: Якщо хату на дровах, да, собі, принаймні, там, пожити навіть декілька тижнів, перезавантажити мозок, мені здається, такий варіант можливий.
2: Хата на дровах, ти сказав, а мені запахло.
1: Да. Ну, це звучить романтично, певно, що коли, да, ти один-два дні там.
2: Коли ти в цьому живеш, да, це вже не так романтично.
1: Бо теж, коли почалася...
3: Коли ви останні дрова кололи, хлопчики?
1: Позавчора.
3: Шо,
1: не очікувала такого?
3: Дочі.
1: У мене є дрова у дворі, я трішки там собі багаття палю, іноді, тобто 10 колод поколов. Але мені це подобається, це ж як...
2: Але ти шариш в цій темі.
1: Я шарю в цій темі.
2: Все.
1: А да, і дрова, до речі, теж подорожчала дуже сильно. Це ми теж знаємо все. А у тебе дрова вдома? Котел?
3: Ні, в мене камін.
1: А, і ти прям його палиш?
3: Я його прям палю.
2: Романтично. Мені подобається, як воно говорить.
3: Воно то романтично, розумієш, а коли оце ти прокидаєшся зраночку і тобі треба це все розпалити, це...
1: Мужика тобі треба.
3: Боже, отака, я
1: нотка сексизму.
2: Ми завершимо.
1: Янка, мужика тобі треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 14:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось знайшла цікаву статтю. І це, до речі, дуже хороша новина для тих, хто любить подорожувати, кудись там поїхати в іншу країну. От у Великій Британії пишуть, що хочуть зобов'язати авіакомпанії безкоштовно саджати дітей поруч хоча б із одним з батьків. Ну, або супроводжуючим дорослим, хто летить разом з дитиною. Зараз за вибір конкретних місць перевізники часто беруть окрему плату. Ну, а британський авіарегулятор пропонує це змінити для пасажирів до 16 років. Дитина має сидіти в тому самому ряду поруч із дорослим. Або, якщо це неможливо, то не далі, ніж через один ряд. Причому кажуть, що доплачувати за таке розміщення батьки не повинні, що дитина має сидіти поруч зі своїми батьками. Ну, і описують, що до літа, в принципі, 2027 року має це все запрацювати. Але погодьтеся, купувати от дійсно, якщо іти з того, що тут прописано, так? Ви купуєте авіаквиток, вам страшно, вашій дитині страшно, і ваша дитина ще хто знає, де сидить. Ну, то так, як таке може бути? Ну, і батьки мають доплачувати. Я не знаю, як таке відбувається. От стаття дійсно така є, але коли ми летіли в Турцію, правда, це було не цього року, а того року, от, то ми з подружкою летіли, і наші діточки були. То, відповідно, біля кожної матусі сиділа їхня дитинка. Я не пам'ятаю, щоб ми доплачували, але в нас був туроператор, який це все регулював. Тому не знаю, друзі, як воно відбувається. Так, ми їхали разом, правда, ми з подругою сиділи окремо, вона з дитиною своєю там попереду, а я трошечки позаду. От, але діточки наші були поруч. Я не знаю, як таке взагалі може бути і чи таке відбувається. Якщо таке є, то це, ну, я вважаю, ненормально. Тому, якщо ось те, що пропонують у Британії робити, це цілком нормальна практика, як на мене. Ну, а ми рухаємося далі і попереду про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні без опадів і досить комфортна осіння температура. На заході до 19-20 градусів прогріється температура повітря, а хмарно з проясненнями. На півночі і сході плюс 16-18 градусів без опадів і місцями хмарно. На півдні сонячно і ясно вдень з температурою 18-21 градус. У центрі України сьогодні сонячно, місцями хмарно з проясненням і з температурою до 18-20 градусів. У столиці переважно хмарно. Вдень до плюс 19 градусів підніметься максимальна температура і без опадів.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково спорядження та організації.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 21, 75, поїздний потачанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Чуєш?
4: «Вегас-24».
5: Гра кличе.
4: «Вегас-24».
5: Завантажуй та грай.
4: «Вегас-24».
5: Найкращі ігри на «Вегас-24».
6: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо немає часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Українці мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масованість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. На це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків заняття у спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал. Так от, із жовтня програма не працює, бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство у справах ветеранів. Тому нові заявки через Дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. При цьому Мінветеранів запевняють, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. У МВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Кажуть, що хоча 2 роки, як набув чинності закон про мобілізацію, який передбачає низку змін, для отримання окремих послуг у сервісних центрах вимоги до документів залишилися без змін. Зокрема, чоловікам призовного віку під час звернення до МВС для отримання послуг не потрібно подавати військово-облікові документи. Таким чином, отримати або обміняти водійське посвідчення у цьому році ще можна без військового квитка, запевняють у відомстві. Чи любите ви енергетики, як Герго Борби із Угорщини? Він зібрав 2000 банок енергетичних напоїв і став володарем титулу Книги рекордів Гіннеса за найбільшу у світі колекцію енергетичних напоїв. А усе почалося після переїзду до угорського міста Дебрецен у 2008 році. Тоді Герго купив свій перший енергетик, згодом угорець зібрав енергетичні напої різних брендів із різних країн. Ну і нині загальну вартість рідкісних і старих екземплярів він оцінює приблизно від 10 тисяч до 35 тисяч євро. Проте, як зазначив рекордсмен, для нього за гроші важливіші спогади, пов'язані із банками. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 15.13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Всім вітання, друзі. От у мене питання є. Знайоме вам таке відчуття, що от цілий день ви проводите на роботі, до прикладу, з людьми, а ввечері вам хочеться, щоб вам навіть ніхто не телефонував і вас абсолютно ніхто не чіпав. От якщо таке відбувається, то я вам скажу, що таке може бути. І психотерапевти теж про це говорять. І вони кажуть, що справа не обов'язково у нашому вигоранні. А от під час звичайної розмови насправді наш мозок одночасно аналізує там і слова, і інтонацію, міміку, жести, і реакцію навіть співрозмовника. А якщо ми ще постійно думаємо, чи правильно я сказав, чи сказала, а що про мене подумали, а чи правильно я виглядала, коли про це чи інше говорила і так далі, то, звісно, навантаження тільки зростає. Ну, ще цікавий факт, 2 хвилини напруженої розмови можуть виснажити більше, аніж цілий день, проведений разом із близькою людиною. Ось так. Тому такі стани беззаперечно можуть бути, і це цілком нормально. Головне, щоб кожен з нас, коли от таке відчуває вигорання, то все ж таки давали собі змогу відпочити і перезавантажитись. Ну, і особливо, знаєте, коли у нас скільки стресів навколо, повітряні тривоги і так далі, то, звісно, це ще буде накладатися на нашу психіку. І ще, до речі, ось я подивилася щойно, у Києві вже, точніше, в області, там, де я проживаю, вже вимкнули світло, тому, будь ласочка, друзі, Київ і область, будьте уважними до того, що можуть вимкнути світло, бо запроваджені стабілізаційні відключення, так пишуть, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Тому ось так, рухаємося, друзі, далі, нехай наш вівторок проходить легко з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.

Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поговоримо про людей з низьким емоційним інтелектом.
2: Серед нас є такі?
1: До речі, я зараз питаю, мені просто цікаво. Скажи, будь ласка, що таке низький емоційний інтелект? Що це означає?
3: Зазвичай означає, що людині складно розпізнавати власні емоції і емоції інших.
1: Все, зупинись.
2: Вона вже про тебе щось там
1: почала. Вона вже про мене каже.
2: О, ти, Анатолій.
1: Добре, що ти знову підняв цю тему, каже мені. Так от, фрази, які видають в людині оцей саме низький емоційний інтелект.
4: Я сиджу просто мовчу.
1: Ти чекаєш, да, фрази ці?
2: От, будь ласка, Яночка, спеціально показати приклад вирішив.
1: Да. Перше, це не моя вина. Це означає, що у людини низький емоційний інтелект. Значить, вона не оцінює
2: ситуацію. А якщо вина реально не її?
1: Ну, давай, такий варіант ми не розглядаємо. Як то кажуть, якщо не ти, то що тебе прооправдуєшся, правильно?
2: Тоді да.
1: А така реакція може бути викликана, наприклад, страхом перед поразкою або труднощами і, звичайно, прийняттям власних недосконалостей. Друга фраза, ну я ж казав. Або я ж казала.
2: Трошки інколи бісить.
1: Так, це бісить.
2: Коли я ж казала. І що ж ти казала?
1: За словами психолога, потреба казати такі фрази пов'язана з потребою домінування, перше. Така людина не обов'язково шукає вирішення проблем. Вона шукає свою правоту. І це низький емоційний інтелект. Ти перебільшуєш.
4: Ну, у мене, слава Богу, 4 ні. От.
2: Ти перебільшуєш.
1: Да, ти перебільшуєш, по-друге.
4: Я вам не потрібна, і ви ж казали,
1: по-друге, ми самі з цією темою розберемося. Яночка, не це, не заважаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 16:45, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. І от, дівчата, я думаю, що таке у вас точно було, коли подруга наносить парфуми свої зранку, приходить на роботу чи на зустріч з вами, і аромат її тримається аж до вечора. А у вас через 2 години вже і не чути, що там якісь парфуми десь і були на вашому тілі чи на вашому одязі. Може бути так, що це просто, знаєте, ваш парфюм, і тільки ви його не чуєте, а всі інші чують запах ваш, а може бути насправді і по-іншому. Дослідження показують, що ароматичні молекули справді випаровуються по-різному, залежно від властивостей нашої шкіри. Отож, вони кажуть, якщо добре зволожена шкіра, то аромат буде затримуватися надовше, ніж коли шкіра просто суха і зневоднена. Як би це дивно і страшно не звучало. Але ще є одне. Кажуть, що після нанесення парфумів не обов'язково активно терти, знаєте, от руку об руку, об зап'ястя, так натерли. Молекули, насправді, цим ми не зламаємо, але тепло від тертя може прискорити випаровування оцих перших ноток наших чудових парфумів. Ну, ось такі, друзі, лайфхаки. Користуйтесь на здоровечко. А у нас далі про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра буде теплий осінній день і без дощу. На заході переважно хмарно з проясненням, і температура в день орієнтовно 18-21 градус. На півночі і на сході очікується плюс 16-21, хмарно з проясненням, без опадів. На півдні і в центрі України завтра плюс 18-22, місцями трошечки хмаритиме, але сонце теж буде з'являтися у вас над вами. Ну і у столиці завтра сонячно, в день температура до плюс 18-20 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Офіційний курс долара сьогодні у нас вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України напередодні встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. У банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах 45,18, 45,56 за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуації на міжбанку, яку Нацбанк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Ну, а якщо ви забули, то нагадаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Корфаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні цих самих шахрайських кол-центрів. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо, Служба безпеки наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема, у вигляді до 12 років позбавлення волі. Регулярне вживання зеленого чаю може знижувати ризик уражень мозку, пов'язаних із деменцією. Це дослідили в Японії, країні, де зелений чай – один із національних напоїв. Корисні властивості зеленого чаю пояснюють наявністю катехінів, які мають ці корисні властивості. Ці сполуки можуть зменшувати окислювальний стрес та запалювання, що потенційно гальмує процеси, які призводять до зниження розумових здібностей. Японські дослідники вказують, що подібного зв'язку для кави вони не спостерігали. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 16.12 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Друзі, слухайте такий заголовок. Золоті ікла у кота. Це не жарт, на жаль, насправді. Трирічному котику у Вінниці встановили металеві коронки на ікла. І через колір вони виглядають от як золоті зуби. Але зробили це насправді не заради краси, у котика там була травма, і ветеринари намагалися зберегти його власні ікла і повернути їм нормальну функцію, щоб він міг кусати, їсти і так далі. І там пишуть, що було дуже серйозне лікування. Котику зробили із ліпок і поставили справжні коронки. Усе разом коштувало господарям приблизно 45 тисяч гривень. Ну от у моєї сестри і в подруги моєї є коти. То знаєте, я вже скільки наслухалася різних історій лікування, і вже я задумуюся, чи хочу я, щоб у нас був кіт. Дитина просить, а я поки відтерміновую цю прекрасну подію в своєму житті. Бо, знаєте, в моєму дитинстві кіт був, то котиті, ну, трохи простіше жили. Не так, як зараз у 2026 році. Котик – це був класний такий дружочок, який бігав поруч завжди. Що там у нього? Я не знаю. Коти, мені здається, в моєму дитинстві взагалі не хворіли, в них нічого не ламалося, і вони прекрасно себе почували. Не знаю, можливо, то тільки в моєму дитинстві такі прекрасні були котики, а може і ні. Ну, а тепер у нас історія, друзі, про те, що у Вінниці є кіт, якому все зробили і все прекрасно. Дуже ми радіємо за котиків, бо ми насправді любимо пухнастиків. Ну, і у нього тепер дорога посмішка. Тому, друзі, хто знає цього котика, я пропоную, щоб ви його везли вже на якісь, там, не знаю, виставки, на якісь змагання, щоб він приймав участь. Ну, таку красу не можна приховати. Нехай котик ваш посміхається. І ви теж, друзі, посміхайтеся. Я теж, як чуєте, вже посмішку тягну свою. Всім вдалого вівторка.
1: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебуває застосування обов'язково.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
9: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прат «Київстар» номер 2175. Поїздний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Будемо говорити про найстарших людей цієї планети. І відсвяткував день народження найстарший чоловік, тому що найстаршою людиною планети все ж таки є жінка. А це найстарший серед чоловіків.
3: А днюха вчора була у чоловіка.
2: Йому скільки років?
3: Ану, хто? Мабуть, 105.
2: Ні, 114.
4: Він з Японії.
2: Ні, він бразилець.
4: Та ну що ж таке?
2: Він бразилець Жау Маріньо Нету. Він визнаний найстаршим чоловіком
3: 114?
2: У світі. 114? А от жінці 117.
4: 117. А я просто нагадаю, я пам'ятаєте, розповідав, де живе найбільше людей віком понад 100 років. Угу. В якій країні? До речі, 107 тисяч
3: стогічних
4: людей.
3: Казав,
4: 107 тисяч людей?
3: Японія.
4: Так, Японія. Японія номер один. 107. Але скільки з них жінок, от як ви думаєте, зі цих 107 тисяч?
2: 100.
3: Половина, більша половина.
4: 90 тисяч. Ну, щоб ви просто, ну, да, шановні чоловіки, щоб ви розуміли, да. У кого життя складніше, як то кажуть.
2: Ну, от його спитали, до речі, про те, що є секретом довголіття, і він пояснив це тим, що навколо нього завжди були близькі, тому він провів своє життя в оточенні добрих людей.
4: Добрий день, скажіть, от вам 114 років, який ваш секрет, скажіть нам, дідусь, він каже, мій секрет, я бабуся. Оце мій секрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: 16:45, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, маю питанчика до вас. От у вас є однакова сума грошей, і ви вирішили її витратити кудись. На що ви її потратите? До прикладу, ви купите нову річ, або ж витратите ці кошти на поїздку, концерт чи вечерю з близькими вам людьми. І я скажу, що правильна відповідь є саме оця друга. Тому що дослідження показують, що саме враження приносять нам більше задоволення, ніж якісь там матеріальні покупки. Ну, а ще нікуди ще не дівається оця емоція, перечуття самої події. Я з дитинства пригадую, як це було круто. Ну, і, до речі, в дорослому віці вона теж тримається. Ну, якщо не тримається, то треба щось зробити, таке, якесь перечуття чи подію, яка от просто буде захоплювати нас ще з вечора, що щось спати не хотітиметься. Але щоб позитивненьке головне було. Ну, а потім, звісно, залишаються у нас такі спогади приємні, які хочеться згадувати, фото, відео переглядати, ну і поділитися з людьми, які розділяють ці наші позитивні емоції. Ну і речі, звісно, це теж прекрасно, їх потрібно купувати, тому що одягатися відповідно по погоді потрібно. Але вони насправді дуже швидко стають такими звичними і все. Тому я за позитивні емоції і всім бажаю класного продовження цього вівторка. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. Кажу всім до завтра, бережіть себе та своїх ріднесеньких. Ну і далі, як завжди, про погоду на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде теплий осінній день і без опадів. На заході переважно хмарно з проясненням і з температурою 18-21 градус без дощу. На півночі і сході плюс 16-21, хмарно з проясненням, без опадів. На півдні і в центрі України завтра так само, дощу не буде і з температурою 18-22 градуси. Місцями лише трохи хмаритиме. У столиці завтра очікується сонячна погода і в день температура 18-20 градусів.
1: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку дійшли представники України та Європейського Союзу за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Ну і тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію уже погоджених механізмів фінансової підтримки Україні. На цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частина якої спрямовується на бюджетну підтримку, а частина – на оборонні потреби України. Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися в чергу не потрібно. Не обов'язково їхати і до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. ОМВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог. У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також використання фотографій інших людей, відео із чужими обличчями та навіть персонажів із відеоігор. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії, а й допомагає своїм дітям. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Від творців приватпідписок.
10: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
11: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
10: Та скільки ж тут нулів?
12: Ще трошки є.
13: Приватпідписки.
12: Тепер нові тарифи.
14: Послуга підписка підключається в Приват 24. Повідомлення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
15: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
16: Є це з того жарту. Хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Полюбляєте тихе полювання, а уявіть, що вже є робот, що за вас позбирає гриби. До речі, винахідники пристрою українці-діаспоряни у США.
3: І на що воно треба?
4: Да.
3: Просто от робот, який збирає з вас гриби. Тут же процес. Це як буде робот, який буде з вашим кумом пити.
4: Ні.
3: Що далі?
5: Непогано.
3: Що далі? Робот, який буде... Ви на роботі, він з дружиною сидить і розмовляє. Питає, як день
5: як
3: пройшов.
5: Як нянька, да.
3: Нафіга нам такі роботи, як ти кажеш?
4: Слухай, я вчора
3: це
4: бачив...
3: Це з цього таке починається.
4: Я бачив відео, як чувак в чат GPT скидає фотографію. От він просто фоткає ліс, каже, отут і отут гриб. І він каже, я йду, і там реально є.
3: Ну, серйозно?
4: Да, він розрізняє якось.
3: Давайте так, давайте по роботах, давайте зафіксуємо. От робот-пилисос, поки достатньо. Давайте далі, поки не розвивайтесь, досить, поки от будьте там.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель «Норвен» в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни. Про це йдеться у матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описано практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Драпатого уже кілька тижнів перебуває на розгляді у Раді національної безпеки і оборони. У Дії розпочалося пілотне бета-тестування двох нових послуг для батьків – допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами і допомоги по догляду за дитиною до одного року. Подання заяви на виплату має відбуватися максимально автоматизовано, розповіли у Міністерстві соцполітики. Кажуть, таким чином новий механізм має скоротити шлях від подання заяви до призначення допомоги та фактичного отримання коштів. Після успішного завершення тестування послуги планують зробити доступними для всіх користувачів Дії. Невдовзі також має розпочатися пілотне бета-тестування ще однієї послуги для батьків – є ясла. Вона передбачена для батьків, які працюють. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав, а от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується. Полюбляєте тихе полювання, а уявіть, що вже є робот, що за вас позбирає гриби. До речі, винахідники пристрою – українці-діаспоряни у США. Вони автоматизували збирання культивованих грибів на фермах за допомогою глибинних камер та штучного інтелекту. Послуги робота коштують приблизно 20 центів за кіло зібраних грибів, тоді як ручна праця обходиться приблизно у 30 центів за кілограм. Крім того, робот-грибник знижує витрати на робочу силу на третину та дає можливість безперебійно працювати в умовах дефіциту кадрів. А ще вчасно збирати врожай та не пошкоджувати його під час зрізання. При цьому електронний грибник може відрізнити поганку від маслюка. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, відкриваєш Google, пишеш «Купити хату в селі». І що, які новини видає? Українка-іспанець купили цьогорічну хату в Карпатах і змінили її. Жінка купила хати в селі до 19 тисяч доларів та розповіла, чому шкодує. Українець купив хату з річкою за городом за ціною iPhone. Сім'я купила...
3: За городом.
2: Приблизно. Коротше, зараз дійсно це супертренд. Українці купують хати в селах. Причому, зрозуміло, в Карпатах це одна справа. Там достатньо дорога нерухомість, але якщо є змога. Ну, тому такий тренд з купівлею таких хат недорогих, він зрозумілий. Ну, ось, наприклад, новина про українця, який купив хату з річкою за 1500 доларів. Значить, він придбав старий будинок, 23 сотки землі, щоб ви розуміли.
4: Ого.
2: А в кінці ще цього роду невеличка річка. Купив за 1500 доларів, за півтори. Але, ну,
3: відверто... Це в Київській області?
2: 70 кілометрів від Києва.
3: А, насправді, ну, так нормально. Це, в принципі, можна їхати.
2: Але він така хата, ну, звісно, вона така підвбита відверто. Тобто, зрозуміло, що це якби, певно, що земля, перш за все, коштує, але хату, ну, її не треба зносити, її можна реставрувати. Ситуація, скоріше за все, буде не менш непростою, ніж минулого року. І зрозуміло, люди шукають, можливо, варіанти, щоб перестрахуватися. Такий варіант, чому б ні?
3: Да, але тут треба вже...
2: Якщо хату на дровах, да, собі, принаймні, там, пожити навіть декілька тижнів, перезавантажити мозок, мені здається, такий варіант можливий.
3: Хата на дровах, ти сказав, а мені запахло.
2: Да, так. Це звучить романтично, певно, що коли ти один-два дні
3: там. Коли ти в цьому живеш, да, це вже не так романтично.
2: Бо теж, коли почалася...
4: Коли ви останні дрова кололи, хлопчики?
2: Позавчора.
4: Що,
2: не очікувала такого? У мене є дрова у дворі, я трішки там собі багаття палю, іноді, тобто 10 колод поколов. Але мені це подобається, це ж як...
3: Але ти шариш в цій темі.
2: Я шарю в цій темі. А так, і дрова, до речі, теж подорожчала дуже сильно. Це ми теж знаємо. А у тебе дрова вдома? Котел?
4: Ні, в мене камін.
2: А, і ти прям його палиш?
4: Я його прям палю.
3: Мені подобається, як воно
4: говорить. Воно-то романтично, розумієш, а коли оце ти прокидаєшся зраночку і тобі треба це все розпалити, це...
2: Мужика тобі треба.
4: Боже, я би... Отака
2: нотка сексизму.
3: Ми завершимо.
2: Янка, мужика тобі треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
4: Забери мене додому.
5: Візьми 2.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Українці мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масованість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. На це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків заняття у спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал. Так от, із жовтня програма не працює, бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство у справах ветеранів. Тому нові заявки через Дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. При цьому Мінветеранів запевняють, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. У МВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Кажуть, що хоча 2 роки, як набув чинності закон про мобілізацію, який передбачає низку змін, для отримання окремих послуг у сервісних центрах вимоги до документів залишилися без змін. Зокрема, чоловікам призовного віку під час звернення до МВС для отримання послуг не потрібно подавати військово-облікові документи. Таким чином, отримати або обміняти водійське посвідчення у цьому році ще можна без військового квитка, запевняють у відомстві. Чи любите ви енергетики, як Герго Борбе із Угорщини? Він зібрав 2000 банок енергетичних напоїв і став володарем титулу Книги рекордів Гіннеса за найбільшу у світі колекцію енергетичних напоїв. А усе почалося після переїзду до угорського міста Дебрецен у 2008 році. Тоді Герго купив свій перший енергетик, згодом угорець зібрав енергетичні напої різних брендів із різних країн. Ну і нині загальну вартість рідкісних і старих екземплярів він оцінює приблизно від 10 тисяч до 35 тисяч євро. Проте, як зазначив рекордсмен, для нього за гроші важливіші спогади, пов'язані із банками. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: this time.
1: Реклама. Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для вичинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
11: О!

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Поговоримо про людей з низьким емоційним інтелектом.
3: Серед нас є такі?
2: До речі, я зараз питаю, мені просто цікаво. Скажи, будь ласка, що таке низький емоційний інтелект? Що це означає?
4: Зазвичай означає, що людині складно розпізнавати власні емоції і емоції інших.
2: Все, зупинись. Все.
3: Вона вже про тебе щось там.
2: Так, вона вже про мене каже.
3: О, ти, Анатолій.
2: Добре, що ти знову підняв цю тему, каже мені. Так от, фрази, які видають в людині оцей саме низький емоційний інтелект.
5: Я сиджу, просто мовчу. Ну, давай.
2: Ти чекаєш, да, фрази?
5: Я будь ласка. Думаю.
3: От, будь ласка, Яночка спеціально показати приклад вирішила.
2: Да. Перше, це не моя вина. Це означає, що у людини низький емоційний інтелект. Знаєш, вона не оцінює
3: ситуацію. А якщо вина реально не її?
2: Ну, давай, такий варіант ми не розглядаємо. Як то кажуть, якщо не ти, то що тебе оправдується, правильно?
3: Тоді да.
2: А така реакція може бути викликана, наприклад, страхом перед поразкою або труднощами і, звичайно, прийняттям власних недосконалостей. Mm. Друга фраза, ну я ж казав. Або я ж казала.
3: Трошки інколи бісить.
2: Так, це бісить.
3: Коли я ж казала. І що ж ти казав?
2: За словами психолога, потреба казати такі фрази пов'язана з потребою домінування, перше. Така людина не обов'язково шукає вирішення проблеми. Вона шукає свою правоту. І це низький емоційний інтелект. Ти перебільшуєш.
5: Ну, у мене, слава Богу, 4 ні. От.
3: Ти перебільшуєш.
2: Так, ти перебільшуєш, по-друге.
5: Я вам не потрібна, і ви ж казали,
2: а по-друге, ми самі з цією темою розберемося. Яночка, не це, не заважаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Карфаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
15: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Nurofen, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Nurofen. Для всієї родини. 6 років.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
19: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
20: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
21: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
22: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.

0: Ви офлайн. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама сайту Вегас24.
4: Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Будемо говорити про найстарших людей цієї планети. Відсвяткував день народження найстарший чоловік, тому що найстаршою людиною планети все ж таки є жінка. А це найстарший серед чоловіків.
3: А днюха вчора була у чоловіка.
2: Йому скільки років?
3: Ану, мабуть, 105.
2: Ні, 114.
4: Він з Японії.
2: Ні, він бразилець.
4: А ну що ж таке?
2: Він
4: та
2: бразилець Жао Мариньо Нетто. Він визнаний найстаршим чоловіком
3: 114?
2: У світі. А от жінці 117.
4: 117. А я просто нагадаю, ви пам'ятаєте, розповідав, де живе найбільше людей віком понад 100 років? Угу. В якій країні? До речі, 107 тисяч
3: сторічних
4: людей.
3: Японія.
4: Так, Японія. Японія номер один. 107. Але скільки з них жінок, от як ви думаєте, зі з цих 107 тисяч?
2: 100.
3: Половина, більша половина.
4: 90 тисяч. Ну, щоб ви просто, ну,
2: да, чоловічі чоловіки, розуміли, просто,
4: щоб ви розуміли, да. У кого життя складніше, як то кажуть.
2: Ну, от його спитали, до речі, про те, що є секретом довголіття, і він пояснив це тим, що навколо нього завжди були близькі, тому він провів своє життя в оточенні добрих людей.
4: Добрий день, скажіть, от вам 114 років, який ваш секрет? Скажіть нам, дідусь, він каже, мій секрет, я бабуся. Оце мій секрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїздний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Служба безпеки України вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни. Про це йдеться в матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описано практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Драпатого уже кілька тижнів буває на розгляді у Раді національної безпеки і оборони. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків заняття у спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал, так от із жовтня програма не працює, бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство у справах ветеранів. Тому нові заявки через дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. При цьому у Міністерстві ветеранів запевняють, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. У дії розпочалося пілотне бета-тестування двох нових послуг для батьків: допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами і допомоги по догляду за дитиною до 1 року. Подання заяви на виплату має відбуватися максимально автоматизовано, розповіли у Міністерстві соцполітики. Кажуть, таким чином новий механізм має скоротити шлях від подання заяви до призначення допомоги та фактичного отримання коштів. Після успішного завершення тестування послуги планують зробити доступними для всіх користувачів дії. Невдовзі також має розпочатися і пілотне бета-тестування ще однієї послуги для батьків – є ясла. Вона передбачена для батьків, які працюють.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Карфаген» тепер вже експосадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Служба безпеки України вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни. Про це йдеться в матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описано практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Драпатого уже кілька тижнів перебуває на розгляді у Раді національної безпеки і оборони. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків заняття у спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал, так от із жовтня програма не працює, бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство у справах ветеранів. Тому нові заявки через дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. Цьому у Міністерстві ветеранів запевняють, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. У дії розпочалося пілотне бета-тестування двох нових послуг для батьків: допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами і допомоги по догляду за дитиною до 1 року. Подання заяви на виплату має відбуватися максимально автоматизовано, розповіли у Міністерстві соцполітики. Кажуть, таким чином новий механізм має скоротити шлях від подання заяви до призначення допомоги та фактичного отримання коштів. Після успішного завершення тестування послуги планують зробити доступними для всіх користувачів дії. Невдовзі також має розпочатися і пілотне бета-тестування ще однієї послуги для батьків – є ясла. Вона передбачена для батьків, які працюють.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Корпаген» тепер вже експосадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Служба безпеки України вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни. Про це йдеться в матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описано практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Драпатого уже кілька тижнів буває на розгляді у Раді національної безпеки і оборони. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків заняття у спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал. Так от із жовтня програма не працює, бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство у справах ветеранів. Тому нові заявки через дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. Цьому у Міністерстві ветеранів запевняють, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. У дії розпочалося пілотне бета-тестування двох нових послуг для батьків: допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами і допомоги по догляду за дитиною до одного року. Подання заяви на виплату має відбуватися максимально автоматизовано, розповіли у Міністерстві соцполітики. Кажуть, таким чином новий механізм має скоротити шлях від подання заяви до призначення допомоги та фактичного отримання коштів. Після успішного завершення тестування послуги планують зробити доступними для всіх користувачів дії. Невдовзі також має розпочатися і пілотне бета-тестування ще однієї послуги для батьків – є ясла. Вона передбачена для батьків, які працюють.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45.

0: 5 гривень, 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності подібних структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Карфаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Vibes. Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Служба безпеки України вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема, у вигляді до 12 років позбавлення волі. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував так званий план війни. Про це йдеться в матеріалі «Української правди» із посиланням на високопоставлені джерела. План має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візії, у ньому описано практичні речі, як от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль очей і вух, але майже не мають змоги вступити у бій. План Драпатого уже кілька тижнів буває на розгляді у Раді національної безпеки і оборони. Популярна програма підтримки ветеранів призупинена. Йдеться про програму «Ветеранський спорт», яка дозволяє коштом платників податків заняття у спортзалах, басейнах та інших спортивних закладах. Виплата становила 1500 гривень на квартал. Так от, із жовтня програма не працює, бо передбачені на цей рік кошти вже вичерпано, а додаткове фінансування поки що виділити неможливо, пише Міністерство у справах ветеранів. Тому нові заявки через дію приймати не будуть, а чергова виплата не нараховуватиметься. При цьому у Міністерстві ветеранів запевняють, що йдеться саме про призупинення програми, а не про остаточне її скасування. У дії розпочалося пілотне бета-тестування двох нових послуг для батьків: допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами і допомоги по догляду за дитиною до одного року. Подання заяви на виплату має відбуватися максимально автоматизовано, розповіли у Міністерстві соцполітики. Кажуть, таким чином новий механізм має скоротити шлях від подання заяви до призначення допомоги та фактичного отримання коштів. Після успішного завершення тестування послуги планують зробити доступними для всіх користувачів дії. Невдовзі також має розпочатися і пілотне бета-тестування ще однієї послуги для батьків – є ясла. Вона передбачена для батьків, які працюють.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Офіційний курс долара в Україні станом на 6 жовтня 2026 року вперше в історії перевищив позначку у 45 гривень за долар. Національний банк України встановив курс на рівні 45 гривень 6 копійок. В банках та обмінниках курси продажу традиційно вищі та в середньому коливаються в межах від 45 гривень 18 копійок до 45 гривень 56 копійок за долар. Серед причин ослаблення гривні економісти називають високий попит на валюту, потреби в імпорті та ситуацію на міжбанку, яку Національний банк стримує масованими інтервенціями. До слова, середній курс долара, закладений у держбюджет на цей рік, становив 45 гривень 70 копійок. У Швейцарії розслідують шахрайство, до якого можуть бути причетні українські кол-центри. Швейцарські медіа пишуть, що за даними розслідування, у мережі можуть бути задіяні десятки тисяч людей, а сукупний оборот таких схем оцінюється приблизно в мільярд доларів на місяць. Ну і от серед постраждалих від такого телефонного шахрайства є громадяни Швейцарії. Слідчі перевіряють, зокрема, можливий український слід у цій діяльності. Як зазначають швейцарські журналісти, Україна в останні роки стала одним із центрів діяльності структур. Якщо ви забули, то напам'ятаю, що в рамках операції наших НАБУ і САП «Карфаген» тепер вже екс-посадовців Офісу Генпрокурора звинувачують у покриванні саме шахрайських кол-центрів. Українцям мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавство. Про це свідчить масовість порушень щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги. І на це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Український іспит на кермування автівкою виявився одним із найсуворіших у світі, пише Visual Capitalist. Для успішного результату у нас необхідно правильно відповісти щонайменше на 18 із 20 запитань, тобто набрати 90%. Водночас цей показник не є унікальним, такий самий поріг встановили ще 11 держав. А от найвищу планку встановила Греція. Там потрібно правильно виконати 29 із 30 завдань, що становить майже 97%. Статистика водночас показує, що пройти теорію з першої спроби в Україні вдається приблизно кожному п'ятому кандидату. До речі, якщо спроба виявилася невдалою, повторно скласти іспит можна через 10 календарних днів. При цьому кількість повторних спроб не обмежується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Служба безпеки України вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу проти